Sutresna Budaya mboten sae wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Dek. Dek.
1: Wow. Simbah toh. Monggo monggo.
0: Ibumu ana ora?
1: Monggo Mbah Dal. Ibu nembe bobok.
0: Loh. Wong karo ibune kok bobok kuwi piye?
1: Lah nggih, Mbah. Nembe bobok.
0: Ya ora ngono kuwi. Sing bener ibu nembe sare ngono.
1: Wo, nggih Mbah Dal. Ibu nembe sare.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: jan, Yogyo ki jan, dalane rame banget. Belanjanku oke, pokoknya komplit tur pepak. Wis ono Brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoknya iki kabeh wis tak tuku kabeh. Niku Pak, kiri, pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan kuwi ki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki, sing marahi reregan dadi mundhak njur longko. Nggone blonjo kuwi sak perlune. Sesuai

Gending gati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending gati podo sih mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jakarta. Gending gati podo sih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending gati podo sih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Monggo nak Mas Kenarok lenggahipun.
1: Niki. Monggo Ki Jogoboyo.
0: Kula marem sanget nak Mas. Lego manah kula. Sak sampunipun kula ningali bendungan sampun dados taman ugi sampun ketinggal sae sanget.
2: Kamirahaning Bathara ingkang nguruping jagat
1: Ki Buyut
2: gegantanipun Maeswakni sak menika dados kasunyatan. Kula inggih nicil bingah. Tegesipun mangke kula sampun saged caos pelaporan. Wonten ngersanipun Sang Aku Tunggul Ametung bilih bendungan ing Bulak Karautan sampun wujud semanten ugi taman ingkang dipun parintahaken dening Sang Aku.
0: Iji. Jogoboyo.
1: Kados pundi Ki Buyut?
0: Rada majurine lungguh.
1: Nggih. Riki Ki Jogoboyo.
3: Nggih.
0: Wis
3: kenarok.
0: Wis ngam diklumpuke kabeh.
1: Nggih.
0: Ubo rampe sing kanggo mangun bendungan wingi. Wis diklumpuke kabeh.
1: Sampun.
0: Wis ora ana sing cicir.
3: Sampun. Kula nggih sampun ningali bendunganipun Ki Buyut edi sanget. Taman-tamanipun nggih sak edi peni.
0: Nak Mas Kenarok.
1: Kados pundi iki
0: kula sanget nelakaken naging panuwun dumateng Nak Mas Kenarok. Inging sampun kersa paring bebantu kalian tiang-tiang ing kono ujen. Estonipun menika mboten dados penganganan kula menawi bendungan saged dados mawujud kados ngaten, tegesipun badhe saged damel pangurbanipun tiang-tiang ing kono ujen. Menawi nalika semanten Bulak Karautan menika

0: ingkang sangar sanget ingkang wingit pasasat tiang boten wani liwat wonten ing bulak karautan. Nanging sak menika sak sampunipun dados bendungan lan wujud taman ketingalipun badhe dados rejo saged kangge panguripanipun tiang-tiang ing pono wijen.
1: Bathara pancen moho mirah saged damel swasana ingkang dawah kosok wangsu. Papan ingkang sekawit dipunanggep papan ingkang sangar. Tiang kathah sami mestani satu moro satu mati. Upamanya wonten dewa ingkang mandhap wonten ing karautan badhe kepelajar. Ning sak sampunipun wonten bendungan. Kula pitados bilih papan mriki mangke dados papan ingkang loh jinah. Dibuyut lan ndika ki Joko Buyut.
2: Kados pundi Mas Kenarok?
1: Kawontenan kados mekaten mriku sinten ingkang bebuku? Sinten ingkang gadah pemangki? Maeso Agni. Inggih Maeso Agni ingkang gadah rancangan. Inggih Maeso Agni ingkang pados papan kangge pambanguning bendungan. Ngesti dawuh pangandikanipun Empu Purwo. Dados menawi Ki Joko Boyo menawi Ki Buyut badhe angsung panarimah larasipun dateng Maeso Agni. Kulo mriku namung bantu. Kulo namung nindakaken parentahipun sang aku ingkang kepareng bantu berampil lan prajurit. Namung ingkang gadah rancangan sekawit menika Maeso Agni.
2: Yen sewu
1: iki
2: anak Mas Kenarok.
1: Kados pundi iki
2: sareneng baguse Maeso Agni sawek nampi pacoban. Mulai mboten panjenengan pandigani bendungan niku nggih mboten dados nak Mas Kenarok. Nggih mboten Ki Buyut.
1: Iya
2: bener. Langkung-langkung
1: iki
2: sang aku paring bebantu tedo ingkang kathah sanget kangge tiang-tiang kabuyutan niku kedahipun tiang-tiang kabuyutan ngaturaken panuwun Ki Buyut.
0: Iya bener. Inji nak Mas Kenarok. Nggih senajan ingkang nggadahi pemanggih menika nak Mas Maeso Agni. Nanging kasunyatanipun nak Mas Kenarok lan para prajurit ing tumapel ingkang sami tumandang damel. Kejawi tumandang ugi paring seserepan dhateng tiang-tiang pono wijen. Saged wonten ilen-ilen kangge nguripi saben menika saking para prajurit ing tumapel ing paring pitedah lan para tiang-tiang pono wijen ugi dipun paring serepan babakan olah tetanen menika mboten lepat menawi kula ngaturaken panuwun kalian nak Mas Kenarok lan prajurit tumapel.
1: Namun Ki Buyut kedah priksa kula temandang damel kula wonten mriki kalian rencang-rencang prajurit rak nindakaken parentahipun sang aku. Menawi kula mboten dipun paringi dawuh dening sang aku, mboten badhe kula dumugi mriki ingkang sepisan. Salajengipun sang aku anggenipun paring bebantu dhateng tiang-tiang pono wijin, paring bebantu prajurit saubur rampenipun. Menika mergi kangge ngetingalaken tresnanipun sang aku dhateng putra-putri pono wijin. Inggih mriku ingkang sak menika kabaripun sampun senengaken jumeneng Ratu Prameswari putri Kendedes. Menawi putri Kendedes mboten dipun pundhut garwa dening sang aku tangih lamun sang aku badhe paring bebantu ingkang semanten kadhai. Dados sedaya menika awet saking iki mergi saking darah pono wijin ingkang kuwawa mbikak bumi anyar wonten ing bumi karautan.
0: Inggih.
2: Yen sewu Ki Buyut,
0: kepiye Joko?
2: Menak Mas Kenarok.
1: Kados pundi
2: menawi wonten keparengipun kula badhe wangsul dhateng pono wijin. mawartakaken bilih bendungan sampun paripurno lan tiang-tiang badhe kula ajak bedol desa. Nyun sewu panjenengan nak ngertos to Ki Buyut?
0: Iya iya iya.
2: Ponowijem nika papanipun garing
1: cengkar,
2: cengkar nggih. Menawi pindah wonten mriki karautan nak langkung skeca gesangipun to Ki Buyut?
0: Ayo panjenengan kuwi wis diangen-angen dening Kimpu nalika semono. Sakwise bendungan Ponowijen bedah nyur dadi tanahe cengkar ora bisa ditanduri. Saiki gantine ya bolak karautan iki.
2: Nggih.
0: Amula kowe bali wae wis kabeh para sanak kadang sing isih mapan ning kabuyutan dikon pindah ning karautan kene.
2: Nggih nggih Ki Buyut.
0: Ben supaya uripe tumata. Mengko yen ora ndang dinggoni njur sing arep nandangi gawean sapa?
2: Nggih. Sendika dawuh Ki Buyut.
1: Ngajeng kula nggih,
2: dalek kula nyon pamit.
1: Nggih, monggo monggo.
0: Iya iya iya. Sing ati-ati kok.

0: Jogobuyo sampun meletik manahipun bareng ngajak tetiang Ponowijen lami bedol desa dateng ing Bulak Karotan.
1: Inji.
0: Kani mengkaten mangke papan mriki dipun sengkut, dipun bangun bareng ngungkuli kados Ponowijen nalika semana.
1: Ngaten iki mugi-mugi mawon Mas. Lah sak menika monggo sareng-sareng sami neliti. Iki Bulak utawi bendungan mbok menawi tasih wonten ing dereng sempurna utawi taman ing kirang sae.
0: Mendungipun saya kandel saged ugi jawah panjen sampun badhe dateng.
1: Ngaten iki.
0: Yen banjir badhe mbebayani menika.
1: Inji, Mas.
0: Monggo
1: dipun trimo. Monggo.

0: Nyi Buyut?
1: Sing baku aku karo kowe kudu tentrem ning kabuyutan.
0: Nggih, Nyi ning anggen kula badhe tentrem kemawon kados pundi Nyi Buyut? Kawontenan kula sampun kados ngaten.
1: Iya, aku ngerti. Kowe kuwi wis wayahe nglairake sing tok kandhut. Sing mestine seneng atimu yen kowe nglairake ponang bayi ditunggoni bojomu.
0: Langke ning ku penganganane ati kula Nyi.
1: Nganti saiki durung bali, durung ana kabar. Ya nek wis wayahe lair ya wis semen lair ora apa-apa. Ayo mengko aku sing nunggoni, sing gula wentah. Ora kudu ditunggoni bapakne. Ya nek bapakne durung teko.
0: Ning kaya kula niku lho Nyi, kula ra dereng tau anak-anak dereng tau nglairke. Nek ketunggon bojo, ketunggon bapak niku ra nggih hati kula
1: ayo seneng.
0: Ayo seneng ngoten lho nek mboten enten jur sambat cepet kula njih namung ten Nyi Buyut niku ra nggih ngrepoti mboten nonton rampunge to Nyi.
1: Kowe aja duwe tetembungan ngrepoti. Iki wis dadi kewajibane wong tuwa. Senajan aku ki dudu wong tuamu dhewe. Ning leh ku ngrengkuh karo kowe iki ya wis kaya anakku dhewe.
0: Aduh, injih Nyi.
1: Ora sang ngarep-arep bojone.
0: Sanget Nyi Buyut tanpa panjenengan. Kula menika tiyang ingkang sampun lolo matur nuwun lonjih Nyi,
1: tujune wonten
0: sampean kangge sulih tiyang sepuh kula saestu Nyi Buyut.
1: Nek kowe duwe penemu kaya ngono kuwi, sing dadi wong tuwa kaya aku, semeleh atine, tentrem pikirku. Aku nyawang kowe iki wis seneng, teges aku sesuk arep duwe putu.
0: Injih Nyi Buyut.
1: Muga-muga bapakne kok terus mulih, bulak karautan wis rampung. Aku biar wong tuwa kae yo batinku ki yo ngengen-ngen bapakne. Ayo mesakake to, wis pirang-pirang sasi. Aku kira kepethuk karo Ki Buyut ki njur saiki kaya ngopo. Aku kira ya duwe gambaran ngono kuwi.
0: Panjenenganipun mikir. Injih, mugi-mugi kemawon mangke Ki Buyut Kakang Kebo Ijo.
1: Nah, iya.
0: Kanca-kanca mriki sanak sederek mriki nggih tumuli wangsul jalaran. Nggih mugi-mugi kemawon bendungan tumuli dados nggih.
1: Iya, sing disuwun rak kaya ngono kuwi ya. Muga-muga wis rampung njur do bali.

0: saking Jawi.
1: Jawi.
0: Jawi griya niku tingak-tingu.
1: Golek ya apa?
0: Pangling.
2: Pangling.
1: Nggih. Ya ya, ayo sak ukur to nek pangling iki.
2: Kula nggih pangling kok kang kalih sampeyan.
0: Oh, Kang Sari to.
2: Nggih.
0: Duh, kok ya ampun kok tambah.
2: Ayo. Pripun, Kang?
0: Gede banget petengmu to nek saiki.
2: Nah, sampeyan nggih mesti pun batin to niki wau.
0: Nggih. Ngeten nggih Nyi Buyut. Kula pun dangu mboten wangsul. Niko nggih pun pamit kalih Mpu Purwo.
1: Iya, iya ya bener.
0: Aja wangsul ning ereng-ereng Gunung Penanggungan nilai keluarga.
2: Terus pripun piye? Keluarga nek kan kepriye
1: kabare?
0: Kula Bali seneng banget.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Ning udakara setengah sasi ra kula nganggur.
1: Oh.
0: Terus kula ning Kutogoro golek gawean.
1: Heeh. Oh,
2: nggih, nggih, nggih.
0: Supaya uripku ki
1: iso kepenak.
0: Kepenak ora kaya ning kene. Bang Riko, kula nggih entuk gawean.
2: Oh, ning mulane awake seger sampean saniki.
0: Kowe Bang Riko entuk gawean.
1: Nyambut gawe apa?
0: Nah?
1: Nyambut gawe ning nggon apa?
0: Barang.
1: Heh?
2: Oh.
0: Tegesipun nyambut damel ning nyambut gawe niku abot.
1: Lho, abot angkat junjung ngono apa piye?
0: Nggih. Ya niku. Nggih.
1: Ya piye?
0: Angkat junjung. Teng mriko niku wong urip niku ra kedurungan apes. Lali kalih murka.
1: Oh. Iya, terus
0: niku kula niku sing kula wedeni nek apes.
1: Lah iya.
0: Nyambut gawe kula niku nek apes urusane kalih sing wajib.
2: Oh. Angge ati-ati to Kang Dompol.
0: Ang ati-ati kepiye nek sing jenenge wong apes iki kepiye?
1: Iya, iya, iya.
0: Wong cetono barang ambruk wis sing daran nggih kula.
1: Eh,
0: kanca-kanca kuwi.
1: Ning ora to,
0: ning boten.
1: Oh iya, ya wis, ayo wis ra apa-apa, sing pokok anger udu kowe ra apa-apa.
0: Batine batine kae ra.
1: Nyokorke.
0: Nyokor kok ra anu ya kae.
1: Ning tujune udu kowe to.
0: Sanes kula, ning kula terus kula rasa ati kula niku kok rasa trenyuh. Tresna kalih dulur-dulur Ponowijen.
2: Nggih, nggih.
0: Cantrik, mentrik, kanca-kanca pengrawit. Kula rasa kangen.
1: Iya, iya, iya.
0: Terus kula klem address to nika. Address ditampa sinten nika terus kula wangsul niki. Kula kepengen ajeng ketemu sinten iki.
1: Ayo wis
0: kancane opo. Kang Drema bagus e maso Agni barang niku kangen lek ning kali do do seneng-seneng ambyur kali.
1: Saiki sik Dimpil barang ki do ning Bulak Karawitan.
0: Teng mriko.
2: Langking rampung gawe bendungan mriko.
1: Gawe bendungan ngono supaya kahanane wong-wong ing Ponowijen kene iki Bulak Karawitan iki bisa subur makmur. Nek kene kan sawahe wis cengkeh.
0: Kula niki nggih gumpun. Kula niki sengaja ngomong.
1: Iya ya bener,
0: kamu dului dulu.
2: Kenapa kok dadi sampean niku?
0: Kula niku ra nggih.
2: Kutogoro sedelo kok pun beda ngendikane.
0: Ateng mriku dialeke pun beda, Je.
1: Iya ya ya.
2: Nek sakniki bali ten mriki malih.
0: Ndak ngono, Je.
1: Nek nang kene.
0: Nek teng mriki ra omong.
1: Iki biasa lumrah.
0: Mang.
1: Nek ning Ponowijen kene rak ya awake dhewe ngene iki to nek rembugan.
0: Budayane tasih nggih.
2: Oh, langkeh.
1: Ya ya ya ya.
0: Ning bareng saka nyong-nyong kula wangsul mriki kok cengkar niki lho. Yen loh jimrawi gemah ripah ijo-royo tandurane banyune bening sani kok banyu dasar niku njur piye to nak piye
2: lha nggih mulane niku Kang Dompo saniki pambudidayane sederek-sederek mriki do nyawiji ten Bulak Karawitan gawe bendungan niku sesuk ben pulih kaya wingi uni ben rejo mulya subur malih ngoten niku
1: ning saiki wong-wong ki sing ana rak ya ming sing wong tua-tua to sing enom-enom rak wis ora ana do ning Bulak Karawitan
0: lho aneh kuwi.
2: Sampeyan ajeng nusul, kula terke
0: nang kowe. Wes aku rebo kowe meneh. Kowe kok dadi saiki wis ngandung gede banget ki sepirang sasi.
2: Ane kecane
1: wis wayahe.
2: Konrantine, Kang.
1: Lah nggih sesuk ngenteni bapakne urung bali.
0: Lah sinung urung bali to sinung?
1: Lho, bojone udu sinung kok. Bojone iki udu sinung kok kene kok kesinung.
2: Mungkin nalika semanten niku Kang Dompo ngerti.
0: Ngertine nak biyen sino.
1: Kowe karo sino.
0: Wong aku biyen tergila-gila karo kowe, kowe emoh karo aku. Sing tak senengi Sinung.
2: Sinung
0: piye Sinung?
2: Kula pun mboten ngerti kabare Kang Sinung nene iki.
1: Kowe bloko bojomu ki sapa
2: ngono iki Kang. Bojoku Kakang Kebo Ijo. Perjurit. Ninje.
0: Kok Kebo Ijo?
2: Lah nggih.
0: Sing wong iki kemlinti kae.
2: Lah nggih perjurit.
0: Agak danton wis bagus sih kan. Seso nek Senopati.
2: Nek pancen nggih bagus kok sampean mboten ngoten niku lho. Seso nek
1: sampean sing duwe pek ngalem ngono kok njur kowe arep ora ngalem.
0: Polahe kaya ngopo ya kan.
1: Ya sak karepe Kebo Ijo kok.
0: Kowe piye to nong?
2: Ah nikah iku nek kale kula nggih demenake kok sampean niku.
0: Dadi terima karo Kebo Ijo kaya ngono iku piye.
2: Eh duwe kalungguhan lah nek Kakang Sinung Sari nek mboten duwe kalungguhan.
0: Ya wis. Saiki
2: ngono. Nggih pengestune mawon nggih Kang Dompo. Seso nek

0: pangapunten Ki Jogoboyo.
1: Ki Jogoboyo ten iki.
0: Menika ingkang naminipun Dompol.
2: Oh. Nek kula mboten
3: pang. Ora ketok kowe.
2: Nggih, demit kok.
3: Ya ora. Wis dadi wae.
2: Nggih. Anu sampeyan sampun ketok. Nggih. Kok mboten gantas-gantos sih Jogoboyo terus? Lho,
0: arep ganti sapa?
3: Lah sapa sing mangon ganti aku?
0: Ki Jogoboyo ki ya kudu anek ra iki sik ngasto ki ora iso.
3: Lek sing kaya ngene iki angel sih.
2: Tegesipun menika entengan damel proposalnya entengan. Mboten duwe tujuan awake dhewe iki kepengin pamrih rak mboten to ngeten Jogoboyo.
0: Nek ki Jogoboyo iki nyambut gawe apa-apa ki gelem ora wegahan.
2: Anu, kula saking redi damel penthongan pun pundhut menawi.
0: Arep tinggo rondo.
2: Men keprak menika penthongan.
0: Oh iya ya, anak apik ya mesti gelem to.
2: Oke kangge latihan para siswa-siswa Pono Wijen.
3: Nyun sewu ki Ibu. Iji. Nggih matur.
0: Iji.
3: Bilih kawontenan kawontenanipun Ki Buyut. Saya karantan,
0: ijin. Wonten kabuyutan menika sedaya wilujeng. Namung ngaten Ki Jogoboyo, menawi sunipun batosipun sampun sami ngantu-antu, benjing menapa wangsulipun saking bulak karautan. Menapa malih menika Kancari sampun panjenipun nglairaken.
4: Inggih lajeng Kakang Kebojo menika kados pundi ngaten lho Ki Jogoboyo? Wangsul menapa
0: dereng lajeng
4: tasih tamu napa sampun meh wangsul ngaten kula niku kebaking pangantu-antu.
3: Wis rasa
2: arep
4: kepethuk.
3: Nanas Kebo Ijo.
2: Nggih nggih.
3: Ya sak ngertiku ya apik-apik wae.
0: Injih. Injih namung mboten dangu malih menika sampun badhe sami wangsul wonten ing Ponowijen.
3: Sarening bendungan sampun rampung Ibu Yut. Nika kula kala wau kadhawuhan Ki Buyut.
0: Injih.
3: Supados biyawaraken.
0: Injih.
3: Dumateng tiang-tiang kabuyutan.
0: Ngaten.
3: Sinten ingkang purun pindah papan.
0: Injih.
3: Wonten ing
0: Bulak
3: Karutan. Supados
0: toto. Oh, injih. Menawi ngaten sampun rampung.
3: Sampun rampung.
0: Nika badhe anu bedel dusun
3: ngaten nggih.
0: Oh, injih.
3: Sareneng mriki pang papanipun cengkar.
0: Cengkar, injih.
3: Mriko langkung sae Ibu Yut.
0: Injih.
2: Anu kula nggih tumut bedol meranten mriko nggih, anu Jogoboyo.
3: Sing didhisikke sing nom sik dompo.
2: Oh. Mawi potret
3: mboten. Mengko nek wis panggonane rampung, mbah-mbahmu sing tuwa-tuwa kae gawanen keri.
2: Oh. Lakjane niku kula nggih tumut mriko wong riyen nggih warga ora ngeten.
0: Ya ayo sesuk ki ya kena. Pokoke iki awake dhewe toto.
3: Saiki ngene wae Dompol.
2: Kowe
3: melu aku.
2: Iki.
3: Ngandake. Nggih. Babakan iki.
2: Oh.
3: Marang wong-wong ing kabuyutan lan karben padha toto pindah neng Mulak Karautan.
0: Oh ngaten.
3: Nyuwun pamit Ibu.
0: Matur nuwun.

0: sugeng rawuh panjenengan.
1: Entuk pangestumu selamat. Piye?
0: Pangestunipun Kakang Kepu Ijo. Wilujeng. Kok nun sewu kadinyaren panjenengan kesa rawuh wonten ing gubuk mriki.
1: Nene, patangan. Aku pancen sengaja tekan kene ora goleki kowe. Aku ora butuh kowe. Ning aku butuh ketemu Kenarok. Nang ndi saiki, Bang?
0: Nyun ngapunten. Mila ingkang wonten ing gubuk namung kula jalaran.
1: Lho, kowe ra yo kudune ngerti to. Kowe iki rek caket karo Kenarok. Iya to? Nang ndi ana Kenarok, kowe mesti ngetutke. Apa saiki kowe nang kene Kenarok nang ndi?
0: Kakang Kenarok nembe neliti bendungan kalian taman. Jalaran mriko mendung rak saya kandel. Piyambakipun kuatos menawi mangke ketrak Jawah. Wah, menawi Jawah rak eman-eman.
1: Ayo, ayo.
0: Tinggal jebol barak.
1: Aku iki
0: kedah dipun jagi.
1: Lih kok ora jodoh karo Kenarok ning ngono kuwi.
0: Kados pundi?
1: Kenarok kuwi sing mandhegani wong-wong ledo nyambut gawe yasa bendungan gawe taman.
0: Nggih.
1: Ana ono apa-apa nek cukup perintah wae cukup to, ora perlu temandang dhewe.
0: Wah. Kula piyambake mawon gumun kok. Sinaosa kathah tiang-tiang ingkang damel namung piyambakipun mboten purun kendel kok.
1: Ayo kleru ngono kuwi kleru. Sing jeneng pangarsane para wong sing nyambut gawe. Kuwi cukup perintah, ora perlu temandang.
0: Ning menawi Kakang Kenarok mboten pinangka saged kangge conto dateng tiang-tiang ingkang sami makarya sesarengan kok.
1: Kuwi klerune Kenarok. Tegese malah ngedhukke derajate dadi wong sing dipercaya dening Sang Aku Tunggul Lametung. Ana wong-wong kaya Kenarok srawung karo kawula, srawung karo wong desa ngono kae. Asor ajining dirine kok.
0: Ning kasunyatanipun tiang-tiang malah saya tresna dateng Kakang Kenarok.
1: Ora penganggepmu. Penganggepmu. Kedung jeruk ana jajaki. Atine wong sapa sing ngerti? Ayo ra. Ayo ra.
0: Nggih, nggih. Nyuwun ngapunten.
1: Ngono. Nang ndi wong saiki?
0: Piyambakipun rak nembe Amerika wau nembe. Nggih menika nuweni bendungan kalian taman.
1: Banget tenanan, ora mbiyen ora saiki. Apa Kenarok kepengin gayuh apa
0: dadi? Nyuwun ngapunten. Kok sajak wigatos sanget wonten perkawis menawa Kakang Kebojo.
1: Ya ana mestine. Nyene watangan. Aku gak wis suwe.
0: Nggih.
1: Ya sawetara wektu lah. Leku. Kayak wong-wonge dikandani. Nek aku omong dokon meneng. Antemi kabeh kowe. Ngerti ora? Kebojo ki pangarsane prajurit, eh?
0: Nggih, nggih.
1: Aku ning kene wis rada suwe.
0: Nggih.
1: Monggo kowe ya ngerti. Setidike tau krungu. Nah aku wis duwe bojo, mongko bojoku mbobot. Kowe iso mbayangke to? Iso nggambarke to kowe? Wong duwe bojo manten anyar mbobot. Njur suwe ora kepethuk piye? Nek kowe piye?
0: Dados panjenengan krama Keng Garwa sampun mbobot.
1: Ayo ora kejarap janjane ya. Aning dadi apa ya tak akoni. Mongko aku wis tresno.
0: Kersanipun
1: Leti lek bojo to.
0: Ora ngaten. Sampun kangen saestu.
1: Kebojo ku wong tanggung jawab sih. Arep kaya ngene iki nek karo bojo ya tresno aku.
0: Sae. Meneng ngaten tenanipun panjenengan badhe
1: aku kepengin ketemu karo Kenarok.
0: Perkawis bendi.
1: Ayo perkara ngrembug bojoku sing wis ora tangi ngene. Kenarok
0: Kakang Kenarok. Adik kebojo.
1: Sajak kesusu. Aku butuh ketemu kowe, Jay.
2: Ana apa?
1: Ngene. Aku wis suwe ora ketemu Ken Sari bojoku. Monggo tak hitung mesti le mbobot wis saya suwe saya gedhe. Ora suwe meneh lahir petungku. Mula aku njaluki dipalilamu tak bali niliki bojoku dhisik.
2: Ora iso.
1: Lho. Wong seram kau gampang ora iso kepiye to? Kowe iki ngerti ora nek aku kangen karo bojoku?
2: Kowe ngerti ora yen aku kesusu?
1: Lho ngerti.
2: Sang Aku rawuh nggawa perjuit segelas.
1: Amengko ya ngono kok tak pikir banget-banget to Kenarok. Ambo yo wis sang aku rawuh yo. Ben ora yo. Ben nek diturusane dhewe to kuwi.
2: Sang aku rawuh. Ana ing karautan kene mongko nganti prajurit iki mesti ana apa-apa. Mulane adik kebiju, aku karo kowe kudu mapak rawuh sang aku. Nek ora ana perkara kang gawat, ora bakal kelakon. Sang aku tanpa dawuh, tanpa paring kabar, rawuh mongko sing ndherekke sedulurmu Kakang Senopati Witantra.
1: Kok saben-saben mesti ngrigoni lho. Angger aku duwe karep mesti kagol, duwe karep mesti kagol.
2: Karepmu piye saiki?
1: Aku arep pamit tilik bojoku.
2: Nek pancen ku arep pamit pamitan ning kakar lapor Kakang Witantra. Nek kebojo ninggalke bulak karautan.
0: Weh, iku rak pepunden beneran to Kakang Bojo. Oh,
1: angger tekan kono njur. Mesti digugaran Kakang Witantra, sang aku. Sing tak golek iki apa to Kenaro?
2: Lah aku ora golek apa-apa kok. Iki aku ngestokke dawuh. Iki ana pepunden sing rawuh ning kene kok dadi kowe wis arep butuh pulih, arep bali-bali yo. Wis, watangan sakaku perjur ditoto. Aku tak mapake.
0: Diko.
1: Ya wis, aku melu.

0: Nyun ngapunten kepeksa. Kula badhe ngempalaken tiang-tiang supados nampi rawuhipun sang aku.
1: Adih, pun siagaken kemawon. Monggo, Ratri, paring dawuh kalian para prajurit utawi bebau-bebau ing Panawijen.
2: To! Siyoko! Sang Hadiyo Rawo! Siyoko to!

0: ngaturaken sungkem dhateng sang aku, ngaturaken kasugengan dhateng kumedaning prajurit Kakang Senopati Witontro.
1: Kenaro tak tompo sungkem pektimu. Pangestuku tumrapo kowe Kenaro.
0: Kulo candi sang aku.
1: Wong ku meresani kiwa tengen kene akeh pawongan. Ning goleki kowe ana ngendi ora ngerti yen kowe wis samekta ning kono.
0: Sawek mernoto para prajurit ingkang sami kaget mboten kanyono-nyono. Paduka sang aku rawuh. Mongko nganti prajurit semanten kathah ibu.
1: Iya.
0: Menawi badhe paring duka dhateng para prajurit ingkang ngemban kewajiban wonten ing karautan mriki sang aku.
1: Kenaro aja kejeron panompo. Rawuhku pancen ono wigati nanging aku ora bakal paring duka marang Kenaro seandanmu kabeh.
0: Lajeng kersa dalem ngawune agen bendungan sampun rampung. Taman ini sampun rampung.
1: Wis rampung?
0: Ijih.
1: Kalebu taman
0: sampun rampung.
1: Aduh, ya. Syukur. Nang banjur iki sapa wae iki mosing ancani kowe ning papan kene?
0: Wonten watangan. Wonten Adik Kebojo. Namung Adik Kebojo dateng barak.
1: Ya. Banjur wong-wong sak kiwa tengen sing padha gawe bendungan iki padha ning ngendi?
0: Iji, sami mapan wonten papanipun piyambak-piyambak. Mbok menawi mangke nenggo dawuh dalem sang aku sak sampunipun ngersakaken rawuh wonten ing bendungan karautan iki.
1: Nanging kabutuhane wis bisa dicukupi.
0: Mboten wonten ingkang kekirangan sang aku.
1: Aku ngerti yen pakaryan kong ngene iki ora enteng sanggani. Mula boga wastra kudu dicukupi. Ya. Kenaro, kula sadurunge aku ngendika kang wigati marang kowe, adreng penggalku kepingin mirsani kaya ngopo bendungan karo taman kuwi mau.
0: Monggo kula dherekake.
1: Iya. Ayo, Witontro.
2: Nang iki.

Janmo Sukerto Unting-Unting. Sapa wonge sing ora seneng atine yen anggone padha jejodhoan amangun adeking kulawarga wis diparingi kanugrahan putra utawa momongan. Tumraping wong mangun bebali sumah ya mung sawijining anak kang dianti-anti rina pantaraning wengi. Dasar diparingi momongan utawa anak metu wadon kang ayu rupane. Saya dewasa wis ketok anggone pinter angadi salira lan ngedi busana. Wong tuwa saya mongkok jroning atine. Dasar bocah ayu rupane, pinter sekolahe tur ya bekti karo wong tuane. Sapa sing ora seneng atine? Mesthi wae wong tuwa duwe panggadang, besok yen tumeka akhir dewasa winanci winengku.

priya, muga antuka priya kang bisa angayomi sakjroning uripe. Ayem tentrem anggone omah-omah bisa ketekan apa kang dadi panjangkane. Lumakuning dina lumereking sasi lan taun, kanyata bocah wadon sing wis akhir diwasa mau kok ora duwe adi. Ateges bocah wadon sing ora duwe kakang, ora duwe adi, kena diarani bocah unting-unting. Miturut kapercayane wong Jawa, bocah unting-unting kuwi utawa bocah wadon mung siji kuwi kang ora duwe kakang lan ora duwe adi uga kalebu janma Sukerta. Akeh wong andhake yen janma Sukerta iku bakal dadi mangsane Bathara Kala. Sing tegese bocah unting-unting utawa janma Sukerta mau jroning uripe amung tansah nemoni sambi kala. Mesthi wae yen wis mangerteni kahanan kaya ngono mau, wong tuwa banjur mikir angulir budi. Piye supayane bocah wadon mau sakjroning uripe bisa uwal saka panandang kalis saka sambi kala. Tumrap kapercayaning wong Jawa, kanggo ngilangi sukertaning bocah mau kudu diadani syarat lan sarana. Kanggo ngilangi sukertaning bocah unting-unting mau kudu disranani kanthi ruwatan Murwakala. Sing ujube ngilangi sukertaning bocah unting-unting mau. Yen wis diadani ruwatan Murwakala utawa nyingkirke sukertaning bocah unting-unting kuwi mau, tegese bocah mau wis ilang sukertane. Uripe bakal tansah manggih keselamatan, gampang anggone golek sandang kalawan pangan, apa sak sediane bakal bisa kasembadan. Ngono mau mungguh werdine janma Sukerta bocah unting-unting. Kang sinebut janma Sukerta isih akeh tunggali, bakal diaturake seje wanci lan genti wektune.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jabbaril qahar, al-azizil ghaffari khaliqil jannati wan nar. Wa sallallahu ala muhammadinil muhtar amma ba'da. Para pamirsa siaran Rohani Islam Radio Republik Indonesia ingkang saestu kalebet tosi, alhamdulillah wekdal menika saged sareng-sareng ngaos napa ingkang pun dawuhaken Gusti Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi pepanggian ing wekdal menika beto manfaat kagem kula panjenengan sedaya. Wandene wonten meledal menika kula badhe ngaturaken babagan ahli ilmu lan kesaenan. Para pamirsa yang dimurahmati Allah, Kanjeng Nabi nate dawuh, "Ad-dunya daruman la darola wa maluman la malala." Dunya iki omae wong kang ora duwe omah. Donya iki bondone wong kang ora duwe bondo. Kanjeng Nabi kok ngendika ngoten, wonten napa niki? Amargi donya niki nggih gantian. Riyen donya iki nggih mbah-mbah kita. Saat ini nggih awake dhewe. Sekedap melih diteruske anake awake dhewe. Rak ngoten to nggih. Lah kula njenengan saat ini dadi wong saat ini, saat niki. Tapi besok awake dhewe genti dadi wong biyen, rak ngoten. Lah. Mengke nggo dongeng-dongengan anak-anake awake dhewe genti. Bapak Ibu ingkang kula hormati, omah sing kula panjenengan nggeni niku sakniki omahe awake dhewe, omahe jenengan. Sesuk nggone anake jenengan. Sesuk meneh nggone putune jenengan. Utawa mengke mah didol putrane awake dhewe nggih saged, merga mung gentian iki wau, nggih. Nggih, sedanten ngoten niku mengke. Kok saged ngoten? Merga awake dhewe niki asline dudu penduduk donya. Tapi wong suwarga mergane awake dhewe turunane Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Lah tentunya niki kula panjenengan nderek Mbah Adam kan. Kabar-kabare kula njenengan sak mangke badhe diwangsulke melih, dibalekke melih ten suwarga. Lah niki perlu pendaftaran. Nggih, pendaftaran. Ajeng ten swarga perlu daftar. Nika daftarane syahadat nika. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mboten angel, nggih. Daftar mlebu swarga niku mboten angel, tapi ngisi absene kudu energi niki nggih. Ibarat anak sekolah bar daftar wajib misi absen. Absene ku kerep niku. Lah awake dhewe absene niku ra sedina sewengi ping gangsal niku nggih. Isya, subuh, duhur, asar, maghrib niku ra absene arep mlebu swarga ra ngoten niku nggih. Mulane para ulama sepakat wong syahadat kok ora salat iku dihukumi kafir. Nggih. Wis maca syahadat ning ora gelem salat niku dihukumi kafir. Padha karo lare sekolah nika, daftare apik, tapi kok ora tau sekolah, ya dicoret jenenge. Ngaten niku nggih. Lah salat niku ora kudu khusyuk, sing penting salat riyen mawon. Syarat rukun salat, syarat wajib salat, ra ora nonton kalimat khusyuk mboten nonton. Cuman masalah khusyuk niku benten. Yen khusyuk niku terus oleh ganjaran, yen ra khusyuk yo ora apa-apa.

0: dadi bocah sing nang nggo karepe dhewe. Apa-apa aturan keduga tumindak tanpa nganggo paling wong tuwa. Lah mengkono dadine.
1: Ora ngono dadi tak kabari anakmu mati kok ora tepung alismu. Dadi ora susah ora kaget iki kepriye mung karepmu.
0: Menapa nggih sisake mawon dipun pamer-pameraken? Lamun ing ngatos ngatur wae menawi kula ingkang kepareng matur. Sana selepati pun semono nanging lepat menika paduka ingkang sinuwun.
1: Lho, luput kono ngendi? Luput kono ngendi?
0: Iki menawi kang mestani paduka menika kirang kapraya nan sinuwun.
1: Jroning Baratayuda ora sawiji ayahan kang tak sangkul. Dawa pun kakang uga tetameng diri pribadi uga pun kakang malu mernoto ajuning baris. Lan pun kakang ora ngira lamun anak Lesmana wani lanyo-lanyo jemangkaing payudan.
0: Ini gak bisa nyanggin paduka paring dawa lanyo-lanyo mau tegesipun Lesmana menurut kak. Mboten nami paring tak paduka.
1: Pancen uga mengkono.
0: Anggen kula gegeter meneh mawi dasar menapa? Meneh lare menika manut miturut. Meneh menika sumungkem dateng rama ibu. Meneh menika purun nampi piwulang mesinipun kula nggih gegeter. Angin kesang mulus mono menika sawi nawung jejering wirang mboten wonten sanes. Kaping pinten semono badhe rabi wuro menika kaping pinten? Menapa mboten pirang-pirang kan tiyang sepuh kados ngaten menika? Sing ditiru ki sapa? Lha anak kok dadi sebel kaya ngono ki sing ditiru ki sapa? Biyen nak tau nangkoke kowe to, Nggir?
1: Mbok, aku mau tuntut aku abot. Aku gelem diwengko Raden Lesmana. Anggere gelem nekok kowe terbelo kowe.
0: Oh, dirampok iki mboke digege patine ora.
1: Ye. Nang iya nulekane atiku sawetara. Raden Lesmana tekaning pati puluh-puluh tak ketulono tanpa gawe. Ora ana jamak lumrahe wong mati urip meneh. Nang iya kurup, patine Lesmana kurup.
0: Kulupipun ngados pundi?
1: Patine Lesmana. Wekasan kadang ming bono keling si Jayadrata. Macing paprangan nggawa pindi. Abimanyu kang perangkangan dipindi mestakane. Mestaka wetah Abimanyu modar ana payudan.

0: aneh menelakon iki. Banwati,
1: ora wonten dawuh.
0: Tiga bali Lesmono mati. Kowe ora nangis. Bareng Abimanyu mati, kowe nangis. Pengen piye karepmu?
1: Tobat. Menawi Lesmono pecah ing sisah rak namung kulan paduka. Nanging menawi Abimanyu ing pecah. Badhe tiyang pinten ing ngrasakaken kesisahan? Ingin semisan kadang luar duno katus menopo menggah polahipun ngapain kalih nyayi waro subodro ngatasipun namung putra tunggal pun kulop Abimanyu dereng bojonipun Abimanyu Abimanyu menika sampun polokromo kaping kalih datang nini siti sendari menopo dini kanjeng yang utari ibu kados menapa polahipun. Monggo pawartos ingkang kula pireng, Kanjeng yang utari menika sampun anggarbeni sepuh. Dipun tinar gugur sang kula kawontenan matian ing payudan. Kados menapa menggah polahipun sinuwun.
0: Kuwi dudurembokmu. Kuwi dudurembokmu. Kuwi dudu perkaramu. Apa manyune bojone loro ya ben 16 ya ben. Meteng yo ben ora yo ben. Nanging jebul mingerke blating rasa katresnanmu. Ora ngira nggonku ngemuli tindhe si Adirina wengi. Ndak wiji ampiane nganggo banyu mawar. Dar tak ladeni ngunjuk tak taosi. Ndak sungga kaya raja. Ndak pundi kaya aji tak kemat kaya jimat. Tinemun jebul mengkono karepmu. Nganggo dasar apa? Apa kaya ngono dianggap sawijining penemu kang sruntut? Mriati lagi marang ngrusaki mungsuh. Mudhar yo ben mlip yo ben.
1: Kula menika menungso sinuwun.
0: Lah iya.
1: Ngatasipun menawa ukuran tiang menika nggih, ginakaken rasa kamangsan.
0: Sing ora duwe rasa kamangsan nggih aku apa Pandhawa?
1: Paduka paling dawa mekaten mau mami dasar menapa?
0: Pandhawa moka orang ngertian Kurawa mau kabeh sedulure tuwa. Pandhawa yen pancen menungso kang isih waras ponten diyane kudu eling. Yen sang Mahatma Bisma iku gurune. Yen sang Mahatma Bisma itu iku gurune. Mengkono wae Pandhawa padha antul nguntapake setane. Yo kenah. Sang Mahatma Bisma iku melu wengkoning Kurawa. Katon menungso kang tanpa koma-koma. Nalika aku ngawuri guguring wong telu saka Wirata. Seta Untralan Prasangka. Pandhawa Wantala ngrubanake satriya telu kang tau dingengeri. Nalika para Pandhawa mentas saka umpetan 12 taun ing wana Kamyaka padha umpetan setahun. Padha ndhedhepe dadi kere. Nglengkara dadi wong sudra. Ngabyak-abyak nganti ati godhong dadi aking. Yayo midining wong Wirata. Diurip-urip dening wong Wirata. Diwenehi penguripan dening wong Wirata. Dinemune samengko para Pandhawa Wantala nguntapake patine menungso kang tau gawe becik. Manungsa kang tau ngingoni, manungsa kang tau nyandangi. Kang mangkono aku ndek panwenta Pandhawa telas tilasing janmo. Entek derajating kamanungsan. Para Pandhawa wujude wis tanpa beda kaya satwana kang agak-agak ngelak. Kepengin ngombe getiing manungsa. Kaya ngono kok tak tresnani.
1: Nuwun.
0: Apa?
1: Menawi kula kenging matur malih.
0: Ya, gage Kandhawa, ning aku moh tok kalahir bukan perkara iki.
1: Mula mboten kepengin ngawonaken. Namung menawi ing sinuwun paring dawuh Pandhawa kecaran kamanungsan wau menapa sampun sakmesthanipun.
0: Kandha kula luput mesti bener.
1: Menawi kula ingkang matur wontenipun ngantos kedadosan perang mekaten mau. Hastanipun ingkang tipis raos kamanungsanipun napa duka ing sinuwun.
0: Lho, perkara apa?
1: Ngger yo ngalih sik, patung ngger. Duh, ngalih. Mung kesembyok ngaladan. Wah, engko dibalang kecoan awake dhewe iki. Ayo iki. Kulo pancenipun adi ajri. Miwah sawetawis kula nggih wawados, ewadene kepeksa kula lenaken. Sampun pinter-pinter marsangen, kula ngampangen, kula ngampet mboten kiyat. Peksa bapak ini kok ngaturakan kesawat doang kesinuun?
0: Ya, kaki kandak no, orang bakal ngawawai apa-apaku.
1: Untuk ini pokok matur ingin ngeras, amanung sani pun adi tipis menikon paduka ingin kesinuun. Mulai paduka kenal serabut yang penggalih, ingin kemusnani pun kedangkan gali negari ngesinu menikon pandowo menopo kurowo. Eh, wadih ini. Kalau menopo pandowo sami ngucek, kalau menopo pandowo sami nageh, kalau menopo Pandawa sami matur ing sapa duwe ing sinuwun kepengin mangsuling negari ngastina parandene awit sang ngeparinging dewa para pendhawa nalika semanten sampun kelampahan nyoso negari ngamarta nadyan mekaten ing sinuwun mboten paring menapa-menapa ewa dene maksude dipun trekah dipun kerenah dipun budidaya sarana ngawontenaken sesukan dadu negari ngamarta dipun blengket para Pandawa dipun gusah. Para Pandawa dipun kendhangaken ngantos kadal kasatriyanipun rebah kautamanipun sami gesang wonten telung wana pinten-pinten taun. Ngajeng-ngajeng menika ingkang tipis kamanungsanipun penawa Pandawa menapa Kurawa.
0: Ora rembugan aku. Aku ora rembugan. Nanging ya rembugan. Aku ora rembugan nanging ya rembugan.
1: Monggo pareng-pareng dawuh.
0: Perkara sesukan dadu kowe aja ngluputake pun kakang ngendi ana jamak lumrahe wong sesukan ora kepengin menang.
1: Iye menika bab sesukan dadu ngajeng bab negari ngestina menika
0: Pandhawa ora pecus, ora pecus mangreh wadya mengku praja jalanan para Pandhawa wis kesuwen urip ana tengah ngalas serawunge karo kewan-kewan.
1: Menika rak nalika para Pandhawa mentas saking pambucalan, nalika para Pandhawa dereng dipun bucal.
0: Salahe dhewe Pandhawa ora padha kelem ngucik aran negara Ngastina.
1: Menika tak sinuwun menika kang kula pamakaken cang ngemot madu.
0: Upama ngono wis sak dadange kowe arep ngopo?
1: Sinuwun,
0: apa?
1: Meneng wek kemiyen ngantos spriki, mboten wonten atur kula ing kadhar dening paduka ing sinuwun. Mongko menyang nuhun niku jaring jarwa dosok. Garwa menika sigaraning jiwa. Menawi kula mboten dipun paringaken anggadhahi pemanggih, alung kula kakondurna dhateng negari Mandaraka.
0: Yo. Pun kakang ora kabutan, kawan.
1: Panimbang kula nyemerpi kawontenan negari Ngastina. Ingkang badhe rebah wit saking Angkara Murka Paduka ing sinuwun. Kaplalah kula kawangsulan dhateng negari Mandaraka.
0: Yo.

0: Paman Kerbo, ulun wonten pengendi kowe ngadau? Aswatama, ulun wonten pengendi kowe ngadau? Apa perlune sampean semusuling ngadi lengeng? Inguni sampean wis tak tundung. Ora tak parengake ngumpul para Kurawa labet nggon sampean lanyo-anyo. Landaan wanit genti saketap kalawan Kakang Prabu Ngawangga. Ih. Wontenipun kula sumusul ing kadilengen mboten dados paringing penggalih paduka ing sinuwun. Wonten bab ingkang sanget wigatos ing badhe kula aturaken sinuwun.
1: Ya.
0: Aku kelem ngrungokno ucapmu sekelimah orang kelimah. Ning yen ta ucapmu mau ngaya wara ngawur tanpa wigati. Aja takon dosa bebenduku marang kowe.
1: Iki.
0: Mulai perlu kula ngangglungaken jangga dipun tigaso sendika. Menawi tete lori naos lepat. Ing ajeng. Kasrurune ngatur kula labet anggen kula ngengeti badhe risak ing barisan Kurawa. Dene wonten salah setunggaling prayagung ing kang nggadahi pusaka permati. Namung kendelan kemawon eta-eta kamita ngrasakaken nikmatmu pangating kawontenan nanging tanpa mawe menggalih bot repoting barisan. Nyatanipun atur kula ing sampun kunjuk nalika nguni mboten satunggaling ngayawara. Malah sampun wonten kasunyatanipun.
1: Sik. Perkara iki tak mbadi sik. Perkara apa?
0: Iki waleh-waleh menapa sih, Nun? Kesaganipun. Kesaganipun Raka Paduka ingkang sinuwun ing Awangga. Badhe mangrurah para Pandhawa lan wonten kesagahan badhe nyirnakaken Pandhawa wau estunipun dawah kosok wangsul
1: sampeyan wis tuwa jero nyotan aja ngaparake bab-bab kang ora nyoto
0: dipun titik anggenipun rakit gelar kemawon ing wanti dalu teksipun ginakaken cara ing wanti peteng menika kepingin badhe pepanggihan lan Pandhawa. Menawi wanti rina genah badhe saged dipuntingali dening sadaya barisaning Kurawa. Mila milih ing wanti dalu. Menika perlunipun supados anggenipun badhe pepanggihan lan Pandhawa sampun ngantos kawuningan paduka ingkang sinuwun mandhapipun dhateng para sadaya prajurit. Ini minangka seksi utami Abdi Paduka ponakan kula Punaswatama saged kadangu.
1: Swatama, lulun wonten mriki kowe ngadhawuh Kanjeng Sinuwun kandhane Paman Kerpo piye?
0: Ih, kathah resipun katimbang lepatipun.
1: Apa kowe bisa mbuktekake sarana Netra Waloka? Kula mboten badhe pangling malih. Parana cetha enggen kula ningali.
0: Panten kapara nyata bilih. Ingkang sumening Awangga. Angrakit gelaring ayuda nanging jebul. Mboten lepah saking papan. Malah alampah nyelandri. Utusan salah setunggaling wadya pangisepan. Supados manggi para Pandhawa iki sabab katen. Mula saged netepaken bilih Raka Paduka ing isun Ngawangga menika badhe nindakaken samukawis ingkang singelar saking ngadeg-adeg ing ngautamen. Langung-langkung minangka bukti malih. Jebul ingkang dipun ajengaken wonten ing payudan menika sanes wadya Ngawangga kalebet Raka Paduka. Nanging ginakaken
1: manungso kang sifat raksasa. Ngakenarindra sang negari Pagralun. Dejuluk Prabu Lembusa, miwah Lembusana. Hangan liwat raksasa pinten-pinten ewu cacahipun. Ing menika sampun saged kangge titikan. Pilih Raka Paduka kesaganipun menika namung mandhek wonten ing pangucap nyatanipun sing temandang gawe dudu ing neraka. Namung ngendhelaken tetulanipun ing asipat raksasa. Mari saya menika pinanggih nalar. Menawi paman kerep anggadhahi pak ndak wa pilih. Ing roko ngawangga menika tata lair hangayom angiyup hadhepe wonten negari Ngastina nanging kepatosanipun tansah ngrangkul dhateng para Pandhawa. Iki sabab saya menika sampun tetela. Dumados sing Prabu Karna menika menawi kula ing mastani namung badhe anyengkaken leburing Kurawa sarta badhe andhesek ungguling para Pandhawa. Ing menika mengganda dosa kawenangan Paduka Gusti kula ing sinuwun.

maling reting jagat gelai-gelai mui panuks maling cacaranak. Ayo nunuwis ditilo jebul Kakang Prabu Ngawung gamung lelamisan. Melaku-melaku dianggep wong suci, melaku-melaku dianggep wong kendel. Kelem disunggo-sunggo dicacake paran poro dijenengake senopati. Among kepeng ngrasake senenge amarga dilembong nanging tinemune kabeh pakaryan ora ditindakake among diwakilake marang menungso-menungso berdua. Babar Gerbo. Kula sinuwun, Aswatama. Kula sinuwun. Ora pitaya perkara iki kula percayakake Kakang Prabu Ngawung. Kaya ngapa munggo wujud ajeng kula sawang. Yen tetelo nyatane bakal gawe kisruh. Alung Kakang Prabu Ngawung sing mundur, kula sing maju. Lawi sampean dherek iki.

ana babak kang layoni dudul hanusuli. Ingkang samya tetebengan mungking pasanggrahan imbang kilen. Sinten to punika? Garwa risang Werkudara ingkang angka kalih. Raja putri Pringgandani. Putra swargi Prabu Trembuku. Ingkang asesilih Dewi Arimbi. Ya Dewi Hidimbah. Ing asalipun pranyata putri Diyu. Nanging awit saking dayaning kemayan ingkang pinaringake saking Dewi Kunti anggenaken aji. Kunto kasing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Saengga sirna rucat kang asipat Diyu enteh dadi wanudya kang sulistya ing warna. Sulistyaning warna ora mung mandeg ana ing praupan nanging terus tekan bebudene. Pranyata wanudya kang bekti ing guru laki. Gedhe lelabuhane tumrap Pandhawa kalane babat Wanamarta. Dewi Arimbi melu cantut taliwanda. Dasar bisa ngambah Nirgantara. Saengga dadi angenteng-entengi pakaryaning para Pandhawa kang samya babat ing wana Wisamarta. Anguruk rawa kang jembek. Amapral kekayon kang akeh kemadhuwe. Angrata bumi mendukur nguruk lemah mandelong. Nadyana sipat manudya nanging tandang grayange. Solah bawa kalebu sru pakartine ora kalah lan para priya. Ora jeneng muka lamun nanggung cinaket dening sang guru laki. Iya senajan nalika semana tinampik nanging sang Werkudara labet kesengseming reh lelabuhane. Saengga dangu-dangu kajatu krama. Jroning lelenggan sinebo ingkang putra sang kalukeng raja mudha Pringgandani ing ajejuluk Prabu Anom Gatotkaca ya sang Harya Tutuka Harimbat Mojo Sena putra Kacawara Inten Simbarjo Purbaya Guritno ya sang Kaca Negara. Sinten ta ingkang andhadari lenggahipun sang Gatotkaca? Lah punika garwaning sang Gatotkaca putraning Raden Arjuna kang midhil saking pertapan Andong Cinawi. Wayah Begawan Sidik Wacana ing asesilih Endang Pregiwa.
saingga kirang carita lamun nyandra titraning endang pregiwa. Boten mantra-mantra manungsa ning Bathara Wenta. Bathari Wiruta mangke jawantah gunas kanes pasemon balanyak. Netra amblalak krana ngrungih. Panjang reremane. Ganggeng kanyut gegodheke. Nadyan mus patutan sajuga dening Sang Gatotkaca midil kakung akasih Raden Sasi Kirana parandene ing ri kalenggan mangke katresnane beda lan padatan babasan rinawengi tanate kinggang sarambut renggang gula kemepiur pulut. Dening sami lenggah tarana ingkang kagunem wong ramining Barata Yudha Jaya Pinangun.

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Ronggolawe. Ronggolawe asmane adipati ing Tuban. Jamane Raden Wijaya utawa Prabu Kertarajasa Jayawardhana nalika nampi kawisuda dadi patih Amangkubumi Majapahit. Ronggolawe ora sarujuk, banjur madeg kraman. Usana gugur ing kali Tambak Beras, mungsuh kebo anabrang.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sedherekno budaya matur nuwun panjenengan tasih kemareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran mini drama legenda kanthi cariyos Senini Nanteh Penunggu Bulan.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Tabuh Soko langkung kalih menit tumuntun kula daraken wonten ing giaran

Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pakerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan

0: dateng kulo nanging menopo kulo sangat kepingin pangandikan mirungkan kalian singandiko Reksono Patih Mahudoro.
1: Iya iya iya Dipati Kebumarjukan.
0: Dodi.
1: Ngusak wisi aku niti preso kanan kadipaten Grati. Wewangunan lan pajangan sak kukubane kaya-kaya ndak pirsani ora ana sing kuciwa.
0: Dodi.
1: Nah, mung wae kabeh iku mesti wae kudu saya diwuwuhi supaya endah sak mangsane kepareng dalem Sang Prabu Brawijaya. Kepingin tedak lan bakal dawuh paring piwulang utawa apa wae marang sliramu lan kepingin pirsa kaya ngapa to Dipati Kebumarcuwet sing pidekso iku ora bakal tampa duka lan kepara gawe renaning penggalih dalem eh.
0: Tumugi semanten penggalih sing andika Rayana Patih Maudara anggenipun wong-wong dateng kula lan saestu kula ngrumaosi senadyan to kula menika sampun dipun paringi lilah dalem Sang Prabu Brawijaya kula jumeneng adipati wonten ing Grati ngayomi sedaya para nayaka lan kawula nanging temtu kemawon kula tasih kathah kekiranganipun anggen kula mranata ubengi ngering-ngering kaprajan sinten malih menawi mboten sing andika Rayana Patih Maudara ingkang paring piwulang dateng kula duh Rayana Patih kula ngaturaken ageng panuwun wah menawi saestu benjang ngerso dalem Sang Prabu Brawijaya kepareng tedhak wonten ing Grati. Sangat remen sangat manah kula.
1: Ijo iya iya kebumarjuk
0: dari
1: pancen Sang Prabu Brawijaya lagi midanget apa sing dadi aturku. Ning rening nyatane sing tak aturake tak aturake iku nyata lan ora bakal aku cidro nungso dalem mesti wae bakal karenan penggalih. Lah, sing wis baku iki Kebumarjuwet. Kapenggalih dening Sang Prabu Brawijaya menawa Kadipaten Grati. Iku dadi bebetenging projeng Majapahit. Luwih-luwih saiki kang asta sliramu. Nah, iki dawuh timbalan dalem ya uga panemuku. Sliramu kudu saya gawe kuating perjurit ing Grati. Dalaran dikepri wae sak mangsane ana baya pekewuh, mesti sliramu sing dipercaya dening Sang Prabu Brawijaya gawe tentreming jagat ing Majapahit.
0: Wah, wah, wah. Milo sangat luhur sangat bebudenipun Priyagung Majapahit menika.
1: Iya, iya.
0: Wiwit saking Rayana Patih Maudara menapa malih ngerso dalem Sang Prabu Brawijaya. Anggenipun ageng sangat kapitadosanipun dhateng kula ingkang sakmenika mranata Kadipaten ing Grati. Inggih Rayana Patih. Badhe kula sagahi kula badhe nambah perjurit ingkang sak kelangkung kathah rehning sak mboten-botenipun para adipati adipati kalebet kula pun Kebumarjuwet dipun pitados pinangka dados bupeting ing negari Majapahit. Kula sagai badhe kula tambah prajurit ing sak kelangkung kathah
1: kuwi sing dadi kersa dalem Sang Prabu Brawijaya Kebumarjuwet. Amun rening kaya nggonku niti prisa kanan kaya wis cukupe wis tuntas lan aku wis pono kaya ngapa wewangunan ing Grati.
0: Lho niki.
1: Iki mesti wae aku ora suwe meneh aku kundur sowan ning Majapahit. Mengko apa sing dadi kesaguhanmu? Bakal tak konjokake menawa sliramu tansah ngestu padha dawuh timbalan dalem Sang Prabu Brawijaya.
0: Waduh, sampun badhe ngersakaken kundur dhateng Majapahit.
1: Lah yo sliramu mestine ya uga ngerti yen aku iki pepatih dalem sing ora enteng tanggung jawabku. Mulo tak perlokake kudu

0: Berarti kita mulai rampung, iki mergo aku kudu munjuk oneng Majapahit.
1: Ngaten-ngaten nggih, Mas. Waduh, Rejono Pati.
0: Iya, iya. Monggo.
1: Estune pun kula piyambak ki mawon rumaos dereng tutup. Angin kula mbeguru dateng sing ngandika. Awit sepinten bobot kula menika dados pengayoman wonten ing Grati. Lenggih kados pundi malih? Nggih, ngaten Rejono Pati.
0: Iya, iya, iya.
1: Mbok inggih tasih sak mentawis wekdal keparenga lenggah wonten ing Grati kula menika. Atus punti kejawi namung panjenengan ingkang saged kula guroni panjenengan ingkang saged paring pepacar dumateng sedaya para kawula ing Grati.
0: Iya, iya, iya. Kebemarju kan.
1: Dari
0: ndak persani kaya atur miku tandes tekaning ati. Yo. Aku tak nglegake mirunggan. Nglegani sliramu. Yo rong dino telung dino utawa punjula setitik. Aku tak lenggah oneng Ngerati. Mung bae. Mengko yen wis ndak penggalih cukup sliramu go wis kacakup apa sing tak ngendikake ngenani bab laku jantraning pemerintahan. Aja dadi atimu aku mundut pamit.
1: Wih, matur sembah nuwun sangat Rejono Pati Maudoro. Wah, kataing para noro projolan kawulo sangat ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa upami. Sak menika sampun sami pinter olah tata krama, olah kaprajuritan, olah kaprajan kajawi namung saking Jenggandika ingkang kersa paring piwucal. Nggih, kula mboten kawratan namung inggih nyuwun seket dik kemawon jamun ngantos kersa kundur minjang menih sampun pancinipun ngersakaken kundur kula inggih namung saged nderekaken kaluhuran tindak paduka.
0: Yo malaku mundut lilahmu sakwetara yo ngendi sing aku durung prisa aku tak tindak-tindak cangkrama sakwetara mengko aku uga banjur kundur ning kadipaten kene.
1: Dan inggih sedaya dawuh sing ngandika badhe kula weradinaken dewan sedaya para nayaka ing kadipaten Grati.
0: Yo yo yo yo.

0: kok di mat kekit mau kaya ora rumangsa lho. Malah ngopong lho. Wis tak gawe kahanan iki men kaya sepi kok malah mingkar-mingkar malah ngedoh-ngedoh dong ora wong kae iki. Karo ku tak kon walah ya ora ngewaske aku. Kene iki wis mepet-mepet gedhek kaya ngene kok malah. Krene kaget kok malah ngono kuwi piye?
1: Sampean niku ngundang sinten?
0: Ngundang kowe kuwi kok malah.
1: Kok meng hae-hae.
0: Ini krungu liyane.
1: Kok krungu liyane? Kok kaya wedi banget niku.
0: Kula niku butuh rembukan karo sampean.
1: Oh, ngoten to.
0: Ning aja nganti menungso liyane ngerti.
1: Kancane sinten ora mboten nonton to kancane niku.
0: Wah, malah seru-seru.
1: Wong mboten napa-napa kok sampean kok wedi to?
0: Sampean ndukluk, ndukluk.
1: Anten apa to dhuwur niku anten apa?
0: Wis aman. Nah, ngeten iki lho.
1: Pripun to?
0: Kula niku jane ket mau kepengin ketemu sampean.
1: Lah mbok ngendika wiwit mau. Mboten napa-napa kok kaya durung tepung wong pun tepung apik. Sampean niku tengri kaya nggih pun kerasan to?
0: Wis.
1: Nah. Nek pun kerasan niku yo diketok kele rumaket le seduluran. Ora sah wedi, ora sah pekewuh, kersane aja ngresake napa. Pun dahar dereng to sampean?
0: Wah, sungguh mangan ku wis ora tak perlokke.
1: Lho.
0: Sing cetha niku mam mriki to sampean kok nyerah.
1: Nggih, pripun to? Pripun? Abang kula iki urung budhek kok le omong-omongan kudu cerak banget.
0: Sampeyan wis wetar dadi rondo. Oh, kaku.
1: Sampeyan niku ngendika napa? Kula niku wiwit biyen dereng tau duwe bojo.
0: Telane?
1: Tesih legan. Ning niki dadine prawan tuwa.
0: Wah.
1: Ning kula nggih.
0: Tegese sih.
1: Aku kula nggih oke.
0: Tegese sih utuh. Utuh.
1: Sing tegese utuh niku napane?
0: Mboten, rene panjenengan iki urung tahu menggale ngladeni iki rak.
1: Nggih.
0: Pemaan apa kiran sampean niku sih utuh ngoten lho.
1: Sewiji.
0: Sewiji.
1: Mboten mikirke angel.
0: Nah, mikire mek awake dhewe.
1: Kula tegese utuh. Saya pripun nggih. Saya resik.
0: Aduh. Iki mek upama wong kabeh niku ya nek cocok lho.
1: Pripun ta?
0: Anu upama nggih.
1: Ah nggih.
0: Wong kula niku ya ngabdi ning kene ya wis suwe sampean ya suwe. Ning kan
1: mboten napa-napa. Mboten napa-napa dikatuti werna-wernane mboten napa-napa.
0: Ku apik-apik. Kula niku bojo kula rak mati sak untara. Oh,
1: mati napa mang pateni?
0: Mati.
1: Sakit napa?
0: Napas.
1: Oh, napas.
0: Ora bekas dilet.
1: Oh,
0: niku bablas.
1: Mongko adate mboten mati.
0: Mboten mati.
1: Kok niku kok.
0: Mongko ora kula kapak-kapake kok mati ya.
1: Nggih.
0: Ah niku ra ning kula niku sak untara ya ora ngopo ya? Ora bebojoan. Upama lho niki kula sak
1: nggih.
0: Dudo ning dudo kembang.
1: Oh, dudo kembang.
0: Mbang Bangah.
1: Oh, Mbang Bangah. Nggih.
0: Niku dereng anak-anak kula.
1: Oh, nggih.
0: Sampean ya ora apa-apa.
1: Upama. Sampean ora apa-apa pripun?
0: Mboten sampean niku upama jare perawan kasep nggih.
1: Nggih.
0: Nah, niku mangke upama anu kalih kula pripun ngoten.
1: Nganu pripun sing terang wae sing cetha mawon kula ora ngerti. Nganu niku nganu pripun?
0: Dolanan kalih kula.
1: Lah,
0: dolanan.
1: Dolanan dakon apa dolanan bakso dor? Napa bentik?
0: Wah, angel banget iki.
1: Lho, abang dolanan niku werna-werna kok.
0: Dolanan upama dolanan katresnan kula tresnani sampean oh. Terus sampean gelem tresnani aku oh, iki mek sak upama
1: nggih
0: mbano suwe-suwe nganggur
1: nggih nggih nggih nggih. Rekane sampean niku ngeman kula, nggih ta?
0: Ah, nggih.
1: Aja kesuwen nek dadi prawan kaset, nah, cara kasarane.
0: Upama kok niku.
1: Nggih.
0: Aduh, mirah.

0: kula sakniki ngerti.
1: Napa?
0: Tenane sampean ki Mary.
1: Kok Mary?
0: Mary kali sing jenengan dherekke niku, nggih to? Nek Gusti Patih Maudara niku pun tresno kalih bendoro kula.
1: Nggih.
0: Njur sampean niku Mary.
1: Ah mergo kula wau ngerti nek Ndoro Patih niku rak sak pejagong. Kok ati kula utuh mak greng ngoten niku.
0: Kumbriga.
1: Dujuk pawon iki.
0: Pe mulane sampean ki wong ada saben ki ora tau ning pawon kok niki kok njuk mak bedengus teng pawon.
1: Ajeng mangan.
0: Lho, nek ajeng darak ngendika mangke kula ladeni.
1: Liyane.
0: Liyane sih napa?
1: Tegese lemadang mengko. Terus lho ketemu sampean rembukan dhisik.

0: Mas Sabdo Palon. Kok mbok
1: saiki kok naya genggong sampeyan jurung apal kok. Kok
0: naya genggong mbok saiki ngeten mawon. Wong kula niku pun tuwa. Aseng napa to?
1: Wah, kok
0: mbok pun mboten sah mawon, seduluran mawon
1: sing apik-apik. Nek saiki ora duwe anak, sesuk tedak turun sampean pripun? Turun sampean.
0: Ha nek kaya kula niku ya wis ora bakal di anak, wis perawan kasep kok.
1: Tuwa ya.
2: Naya genggong.
1: Duk.
2: Woi. Naya genggong.
1: Wah,
2: duh, kowe kepiye to?
1: Kowe ngopo disisan rene ngopo?
2: Aku wani disisan iki mergo aku ora didhawuhi Gusti Patih.
0: Lho,
2: kowe katimbalan marak sowan neng kono mengkono.
1: Kowe ora ngerti kanan apa piye?
2: Ora ngerti.
1: Kowe nabrak minggir kowe ora ngono
2: kuwi. Alah, kok golek iki ku nganti mayang-mayang to.
0: Nggih.
2: Tekan pawon, tekan taman. Jebule neng kene
0: dek. Teng mriki ket mau kok niku.
2: Dibali Dora Patih.
1: Kapan?
2: Saiki.
1: Wah, suwe ku ngacos ngene.
2: Cepet.
0: Dibali nggih mriko, makke ndak ditukani
1: Gusti Patih.
0: Kok nika ditimbali Gusti Patih kok yo.
2: Wah.
0: Lah niku ket mau teng mriki niku.
2: Nggih.
0: Iku niku ket mau teng mriki yo. Sampan kok le goleki tekan pundi?
2: Wis lunga ta nika. Sis, naya gega wis lunga.
0: Ajare ditimbali Gusti Patih mau doro.
2: Kula apusi.
0: Lah,
2: tak apusi.
0: Lah sampean ki wong tuwa kok ya senengane ngapusi lho.
2: Tuwa niku rak wonge.
0: Njur.
2: Ning karepe rak isih nom mengkono.
0: Oh.
2: Niku rak. Niku rak tiba nom. Sing tiba tuwa wis urut tekan dalan gede kok.
0: Urut bensin apa urut napa? Oh, kaya urut bensin nganti tekan dalan gede. Ha nika ditimbali mboten?
2: Ten nganu, Yumira.
0: Pripun?
2: Kula niku janjane wau pun ngerti.
0: Nggih.
2: Pun ngetip teng jaba.
0: Lho.
2: Ni janjane niku naya genggong niku tresna kali sampean sampean nanggapi mboten?
0: Wah, mboten kula ora wis mboten mikirke perkara niku.
2: Bener. Bener.
0: Pun kula tentrem nyambut gawe.
2: Nggih.
0: Nderek Denayu Jinggos Sari pun seneng napa malih sakniki Gusti kula pun kagungan panglipur pun wonten sing nglipur.
2: Nek sampean mboten nglanggati karo si Naya Genggong.
0: Nggih.
2: Nika niku pamane nglanggati sampean.
0: Nggih.
2: Ming tiba kesel.
0: Lho kesel.
2: Wis blas ora wis ora nduwe yeyet apa-apa kok nika wis.
0: Lho kok.
2: Wong niku pun ming blegere gedhe.
0: Hmm.
2: Ning pun mboten di kekuatan apa-apa nika.
0: Ajare ditinggal mati bojone.
2: Ah, napa bojone sih nyindan-nyindan mawon kok. Lodong mencok.
0: Dadi ngapusi.
2: Ngapusi.
0: Oh.
2: Ning nek kula tenan.
0: Tenan pripun?
2: Bojo kula niku kesah pun wonten 5 taun mboten wangsul.
0: Lho, lunga teng pundi?
2: Aduh. Atus kados kula niku rak templawung pikiran kula.
0: Oh.
2: Hampa.
0: Hampa niku panganan apa?
2: Tegese meniku rasane niku mboten ning alam donya iki ra tentrem,
0: ra randi
2: sisian.
0: Nggih.
2: Ya ming upama.
0: Mbok ya digoleki teng pundi le lunga, ra ya iso to sampean nggoleki.
2: Kula niku golek teng pundi-pundi, ora ana wawasan sing tak wawaski cumantel ning ati kula.
0: Wah.
2: Jebul. Orang ngira. Ning Kadipaten Grati kene ana wong sing tak cementeli ning atiku.
0: Kok le tekan semono lho le ngendika sampean kuwi?
2: Yen
0: kepiyayi pundi niku?
2: Yen kepareng kula badhe anu kalih panjenengan.
0: Ngapa iki?
2: Sing badhe bebrayan kalih panjenengan nek panjenengan purun
0: ngoten. Ah, pun iki kok yo wis rumangsaku reko-reko wae lho. Wis
2: ora

0: Pun mas, sampean do duwe krentek aja ngepek kalih kula niku ya monggo. Ning sing pokok kula emoh.
1: Pripun to?
0: Pun mboten mawon. Pokoke seduluran mawon. Sing apik-apik.
2: Loh. Ah, wis. Oh. Tak kamen nek apa ya? Wis. Apa? Bali Gusti Pati kok ming dilit
3: bali bathokmu sembret ki, Pak. Kowe ngapusi aku ya?
2: Sapa?
3: Kowe.
2: Ditimbali ora?
3: Ora.
2: Ora kok nesu.
3: Wi. Kowe ngomong apa?
2: Timbali Gusti Pati. Heeh.
3: Uh-huh.
2: Ah ditimbali ora?
3: Ora.
2: Ora kok nesu.
3: Lah yo kuwi lah.
2: Lah lah kuwi mlakuwi.
3: Kok dadi kowe iso ngono? Anu piye, Dik?
0: Eh ora wis ora dik apa wis. Wis ora sak adik-dikan barang pun.
3: Kowe mung ngopo sih?
2: Kowe iki nek arep seneng karo Dik Mirah ya metamet karo aku sikek no.
3: Bi,
2: sikek aku ki lek jawab.
3: Ngawur. Aku mau ki. Sadurunge kowe rene mau.
0: Pon sampean mangrembugan dhewe nggih, sing pokok kula mah, kula arep sowan kalih Den Ayu Jinggosari. Wis, wis arep sampean kono, ora usah do rembug.
2: Kowe ngalah wae. Wis.
3: Aku sing iya, kowe iki macem ngene. Wis lah. Aku mau serang kowe nek.
2: Lho ayo. Banyu lengo.
3: Ngopo?
2: Eh,
3: banyu lengo
2: larang saiki.
3: Sura.
2: Apa kowe?
3: Kah aku.
2: Awang ngemeng kaya ngono kan tesu. Golek liyane ra iso ta.

0: teh mau turu. Nuwun sewu lho Injih. Ketinggalipun kok. Saya menapa kados pundi? Anggenipun lenggah. Kula menika sampun wiwit wau lho badhe caket namung kok ketinggalipun nglaras menapa ngraosaken anggenipun lenggah menika kados pundi ngaten lho kula tingali menika.
1: Diajeng Jinggosari.
0: Nuwun inje paring dawuh Kang Mas Patih mau turu.
1: Lah ya nek sliramu karo aku mestine ya beda lah nek. Aku ya sayah kok kowe ora ngrasake sayah. Kepriye to ya?
0: Oh, panjenengan menika lho. Menawi sayah menika wong sak wanci-wanci kula dipun dawuhi metegi, kula sumadiya, kula sagah remen raos ing manah kula ngaten lho Kang Mas.
1: Iya. Ki pancen sawetara aku mirsani sawanganing taman grati. Iki aku pancen uga kepengin ngerti kaya ngapa endahe. Ing banjur mengko sak mangsane aku suwane ning Majapahit kaya sing wis tak ngendikake karo Adipati Bandar Kebun Marcuwet.
0: Injih.
1: Iki bakal tak kunjukake ngono ngeso dalem Sang Prabu Brawijaya supaya wewangunan ing grati diwuwuhi becike dening Kebo Marcuwet.
0: Injih-injih perkawis menika sedaya kula sumanggaaken dumateng panjenengan Kang Mas Patih. Jalaran kula mangertos lan kula kingraosaken. Sasampunipun panjenengan menika lenggah wonten ing grati. Raosing manah kula wontenipun namung remen. Pindhanipun tetuan kula menika rinten dalu siniram ing toyoning.
1: Iya.
0: Menika kenging kula rasaken Kang Mas.
1: Aku dhewe uga ngono nanging di kepriye wae iki kudu sesideman aja nganti Kebo Marcuwet iku ngerti.
0: Injih-injih Kang Mas, kula injih pitados dumateng panjenengan menawi badhe lenggah wonten ing taman menika temtunipun mesthinipun sampun nilapaken utawi pados sepinipun injih ingkang jagi menapa kados pundi anggenipun ngendika kalian dipati Kebo Marcuwet rak
1: ngerti
0: Kang Mas.
1: Yen perkara kuwi mung wing aku gampang awet. Kebo Marcuwet uga percaya marang aku lan para andane sak ora-orane uga padha melu wedi lan percaya marang.
0: Injih-injih namung kawontenan ingkang kados mekaten menika Kang Mas.
1: Iya.
0: Kula menika gadah panyuwun Mbok Injih yo. Saben dinten menika injih ngaten menika kajeng kula menawi panjenengan menika mboten nindakaken kewajiban wonten ing Majapahit. Kula menika rasing manah kados gondeli menawi panjenengan badhe tindak Kang Mas.
1: Iki ana ing kene iki. Monggo iki tekan titi wancine aku kudu tumuli kondur ana ing Majapahit to ninggalake grati kene.
0: Injih sinasa rat-rasing manah kula. Kula ugi kedah ngelilani. Namung sak teringipun panjenengan kundur wonten ing Majapahit. Injih.
1: Apa?
0: Kados padatan menawi kula caket lajeng metekin ngaten menika. Nuwun sewu lho injih Kang Mas.
1: Ora dadi ngopo iya. Wah. Ayo. Sopo wonge sing gelem di rasuk dening Kebo Marcuwet

0: Saestu kates ngatem niko ingkang kula raosaken kan.
1: Iya, iya.
0: Keterasing manah nun sewu lho inci.
1: Iya, ora dadi napa.
0: Panjenengan menika kok anggenipun ngraosaken kirang srek menapa kados pundi mbok monggo to ngendika supados kula menika inci wonten ing manah menika lajeng badhe menapa kemawon menika mboten tida-tida Kang Mas.
2: Ngono jinggo sari. Nggonku nanggapi marang pratilaning katresnanmu marang aku ora kok. Aku ki tida-tida raning nggonku menggalihake jejiban saka ing Majapahit. Lah iki sing kala mangsa njalari nggonku ngadepi sliramu kaya mangruti ngono. Ning sak temene aku lahir batin tresna sliramu.
0: Kang Mas Patih mau doro.
2: Piye?
0: Kula ki saged mangertos menawi panjenengan menika nindakaken jejiban ingkang afrat namung menawi babagan katresnan mestinipun rak inggih menawi saged caket ngaten menika kewajiban sagedipun.
2: Iya iya niki mbebayani
0: aku
2: tansah lenggah ning grati mbebayani mula ngono jinggo sari
0: inggih
2: yen sliramu lair terus ing batin tresna marang pun kakang sliramu kudu bisa ninggalake taman grati sumusula ning gambir sekedhi.
0: Inggih menawi sedaya menika dawuh panjenengan Kang Mas wontenipun namung sendika kula ngestakaken dawuh Kang Mas Pati Mautoro
2: gambir sekedhi kawentar kudu doro.
0: Lajeng menawi ngaturi
2: aku kawentarku ning kono ajar pamengger.
0: Dados yen
2: nek ana ing Majapahit Patih Hudara
0: inci
2: yen ana ing
0: Gambir Sekedhi.
2: Gambir Sekedhi ajar pamengger.
0: Inci dados mangke yen wonten mriku kula nyuwun preso badhe pinanggih
2: ajar pamengger.
0: Ya ajar pamengger.
2: Lan iki rene kabeh iki jejiban iki kudu nganggo rasa.
0: Inci.
2: Mungkin aku ning ngendi Gambir Sekedhi?
0: Inci.
2: Kuwi aku madhek pendhita ya patrapku kaya dene wong tuwa.
0: Inci.
2: Aja pangling aja kaget ya.
0: Dados sedaya menika nglarasaken aten inci Kang Mas. Inci yen pancen mekaten inci. Namung sak derengipun panjenengan bidal mbok inci prayogi monggo sak menika ler mlangkung rumiyin bincang-bincang saged panjenengan kundur wonten Majapahit Kang Mas
2: wonten. Kebemar cuat merene ora iki monggo.
0: Boten pada piyambak ibu rawuh wonten taman Kang Mas.
2: Ya wis yo.
0: Ayo. Monggo astanipun.
2: Iya iya iya iya.
0: Monggo.

0: Adi Rangga Yudha.
1: Kula Rangga Patih Rangga Praja.
0: Rening sriramu satata lungguh. Tumuli aku pengin ngerti. Lan takon marang sriramu. Rening sriramu ana sadurung piswanan kadipaten Grati kae luwih caket katimbang aku. Mestine sriramu ngerti. Apa sik dingendhakke Ki Patih Maudara lan apa sing didhawuhke dening Kanjeng Dipati Kebumas
1: kuwi
0: perkarane.
1: Mboten Raka. Kula sadèrèngipun kula menika atur wangsulan. Kula nggih kepengin ngertos menapa to sebabipun kok Raka Patih Rangga Praja mboten kepareng nyaket menika menapa to sebabipun.
0: Temene pancen atiku wis ora cocok karo priyogong ing Majapahit klebu Ki Patih Maudara. Pancen aku duwe rasa cubriya.
1: Oh. Raka. Kula nyuwun dateng Raka Patih Rangga Praja. Nggih. Wiwit ing wekdal menika raos cubriya menika dipun bucake mawon.
0: Sebabe
1: jalaran kula mangertos menapa pangandikanipun Rekyono Patih Maudara kalian Kanjeng Dipati Kebumarcuwet.
0: Apa? Apa sing ngendikake?
1: Ngaten. Sedaya pangandikanipun Rekyono Patih Maudara menika nelakaken pangandikan-pangandikan ran pratela manah ingkang sae. Sepisan kejawi Ki Patih Maudara menika boten badhe menapa boten badhe paring duka kalian menapa ingkang dipun tindakaken utawi lekasipun jeng Dipati Kebumarcuwet ugi pangandikan-pangandikan menika tansah paring weparah perkawis kemajenganing kawontananing Kadipaten Grati. Tuladanipun Rekyono Patih Maudara Pratela. Sesawangan utawi wewangunan ing Kadipaten Grati menika sampun sae. Nanging Ki Rekyono Patih Maudara ngeparengaken upaminipun jeng Dipati Kebumarcuwet menika kepareng nindak akan pembangunan ini Kadipaten Grati sepisan. Kaping kalihipun rehning Grati menika jih saksampunipun dipun lenggahi tining jeng Dipati Kebumarcuwet kalebet enggal kalengganipun dipun keparengaken nindak akan bergadaning para jurit. Lajeng paring beparah menopo kemauan ing sambet kalian pangwas dalem Kanjeng Adipati Kebumarcuwet inggih kawicaksanan inggih kawibawan inggih perkawis kalenggan lan sanes-sanesipun dados sekedhik kemauan mboten wonten pangandikan ingkang cengkah utawi mboten sae menika mboten wonten Raka.
0: Dadi Ki Patih Maudara kuwi bakune mbombong marang Kanjeng Dipati Kebumarcuwet. Junjung-junjung kawibawane Kanjeng Dipati Kebumarcuwet ngono.
1: Nggih. Remen penggalipun.
0: Yen ngono ngendikane Ki Patih Maudara tok tampa kanthi wantah. Sing tegese ora tok rasake tandhe sing batin.
1: Liripun.
0: Apa kowe rapal to? Marang para Narapraja ing Majapahit. Mestine apal to. Narapraja Majapahit muniku kuwi kabeh padha litik. Tegese piyambake njunjung kawibawane Kanjeng Dipati supaya Kanjeng Dipati lilih penggalihe gampang dirembuki, gampang dirimuk. Mergo Ki Patih Maudara dhewe ering marang kadigdayane Dipati Kebumarcuwet kang nalika semana iso mateni Dipati Raga Jambi ing Lumajang. Nah, kowe kudu mikir kanthi cara kaya ngono kuwi. pancen Ki Patih Maudara mung kepengin ngerti. Keringkiane Kadipaten Grati.
1: Raka, piye? Pamanggih ingkang kados ngaten menika boten jalari Kadipaten Grati ing semangke tentrem kawontenanipun.
0: Sebab
1: awit panjenenganipun Rekyana Patih Rangga Yudha gadah panduki bilih Rekyana Patih Maudara menika badhe tumindak awon wonten ing Grati. Raka, kula lan panjenengan menika pepatih pangembating praja ingkang tegesipun ngembat negari supados negari menika tentrem saged dipun raosaken dening kawula. Mbok penggalih ingkang kados ngaten menika dipun icalaken kemawon.
0: Kuwi bener. Ning Narapaja uga duwe tanggung jawab nguncarake kawibawane Kanjeng Dipati Kebu Marjuwet.
1: Menawi Kanjeng Dipati Kebu Marjuwet dipun pengestoni saking negari Majapahit, menika mboten badhe asor kuncananipun. Kula gadah panduki badhe tansaya kuncara asmanipun. Copito, kula aturi menggalih.
0: Ning rak men tetep dadi adipati tanduraning ratu.
1: Nah,
0: yen bisa duwe kegayuhan kuwi,
1: aduh
0: saka karepku lho.
1: Raka,
0: ora men dadi adipati tanduraning ratu ning uwal saka panguwasa Majapahit.
1: Pasulayan sampun makaping-kaping.
0: Hmm.
1: Pasulayan menika badhe nuwuhaken dredah. Dredah menika badhe damel boten tentreming kawula. Kamangka kados pundi kemawon, kula lan panjenengan menika setunggaling Narapraja. Mbok sampun to. Wiwit dinten menika monggo kula lan panjenengan nderek kawicaksananipun Kanjeng Dipati Kebu Marjuwet. Senajan wujudipun kados ngaten, ning nyatanipun kawicaksananipun menggaing kula. Menggaing kula Jeng Dipati Kebu Marjuwet iki wicaksana. Waspada dhateng sedaya kemawon kok.
0: Ngono penemumu.
1: Nah, menapa ingkang dipun dawuhaken Jeng Dipati kula lan panjenengan sendika dawuh. Nah, menawi sak mangke menika Kanjeng Dipati Kebu Marjuwet menika kasunyatan dawuh dhateng kula supados siyaga ing ayuta kula lan panjenengan nderek. Namung ing dal menika cetha menawi piyambakipun menika gegoh dhateng sak pangandikanipun Rekyana Patih Maudara.
0: Lah ya perkara kuwi. Nganti Kanjeng Dipati nggugu ngendikane Ki Patih Maudara. Mergo gelembuk manis pangandikan kang kira-kira kuwi bakal ngepenakke. Nah, ning kowe kudu eling. Nek disuroso tenan, Ki Patih Maudara kuwi pantene mbodhoke Kanjeng Dipati Kebu Marjuwet. Dumeh piyambake kuwi dudu turasing adipati. Ming kebumbian wong alasan dibodhoke. Nah, mula awake dhewe aja mung cukup meneng ae. Ngemutke Kanjeng Adipati supaya gemergah penggalihe. Cara kepiye aja nganti gelem manungkul ning Kraton Majapahit.
1: Kula ngemutaken sarujuk kemawon. Namung kosok wangsulipun raka. Pangandika panjenengan ingkang pungkasan bebolehi ngojok-ojoki supados wani dateng Majapahit dipun pambengi kemawon raka.
0: Ora kekarpanku bakal tak teruske.
1: Ngaten.
0: Nek perlu aku bakal suwan Kanjeng Dipati munjuk marang piyambake kang surasane supaya Kanjeng Adipati ojo nganti gelem suwan ing Majapahit.
1: Kula nderek raka. Kula nderek suwan. Nggih. Kulo nderek sowan wonten sanipun Jeng Dipati supados kulo mangertos menapa ingkang badhe panjenengan aturaken.
0: Yo, wis. Kowe manut aku?
1: Nggih.
0: Yo,
1: monggo.
0: Kira ki budal.

0: wedangku ku mbok gawa rene.
1: Oh. Nggih. Nggih Ki Hajar, sekedam nggih.
0: Wawane mengelak wae.
2: Nyon sewu menika monggo. Menika ingkang asrep, menika ingkang ragi. Anget.
0: Dadak dhewe-dhewe wadahe.
2: Lah mangke yen ngersake ingkang ragi anget, ah menika mangke kula wirawiri.
0: Sayap.
2: Inggih.
0: Kula ngerti karmaku to.
2: Ades pundi?
0: Angger gawe wedang mesti kentel. Gulane batu. Mecungul saka cangkir. Dadi gedhi ora wis lentes.
2: Lah wong kula menkan nderek ki ajar nggih sampun dangu kok. Kula rak nggih sinau. Remenanipun menika dos pundi? Wong rumiyin yen dereng kepeneran nggih ki ajar mboten dados kersane kok.
0: Wedang niki jenenge kebun jerum.
2: Kebun jerum.
0: Gulane luwih gedhe karo cangkire.
2: Oh. No. Nek di
0: kowe ngopo, Santo, eh? Pengen po?
3: Kula niku gumun e. Wong sing lenggan teng mriki niku ra nggih mboten namung panjenengan to. Kok bojo kula niku le ngladeni wetang kok ya ming piajar tok kuwi lho.
2: Wah, kowe iki jenenge kewanen kowe iki, Pakne. Kepiye to?
3: Lho awake dhewe iki neng kene iki ra ya dadi cantre, dadi menteri, nderekke Ki Hajar iki ra nunggoni nek mbok menawa dijak. Ngopo to ngopo iki nek leren ngene iki nek wedangan bareng-bareng ra kaya rukun ngono kae lho.
2: Pambegamu lek kaya apa? Njur aku ki ngladeni Ki Hajar. Nyaosi unjukan ki rak wis dadi kewajibanku ana kene. Nek kaya sampean bareng ki yo njikuk dhewe nang mburi kono kok dadi nek diladeni ki nek nang omah kok le njur
3: dadi aku yo ora kepareng nang kene.
2: Ora.
3: Oh nggih pareng nyuwun pamit.
2: Weh.
0: Lah ning ndi kowe?
2: Nyuwun pamit nang ndi to bapakmu ki?
3: Ah ora jare rae to.
2: Le njikuk wedangku ki njikuk dhewe ngono lho. Kok kaya apa wae?
0: Boleh ngadi-adi njaluk diladeni barang.
2: Sok ngaten menika lho.
0: Nanti kaya apa? Bagus nek bagus wong ya ora kok.
3: Kowe ajeng mboten niku wong ya jenenge wong

0: Majilah. Rekasamu yang rekasane bojomu.
1: Niku wau napa niku wau kiajar.
0: Wah. Piye?
1: Ngendikane niku wau sambatan-sambatan pripun?
2: Sambatan nggih napa ngoten lho.
0: Wong bojowan kuwi mbat sinambat.
2: Oh, mat sinamatan nggih.
1: Kok malah mat sinamatan?
0: Ora mat matan.
1: Aku kan ngematke.
0: Wong jenenge bojowan kuwi ora kok mat matan.
2: Nggih.
0: Le mat matan ki mung kala mangsa. Ngono.
2: Nun sewu. Aku lho menika malah sampun nglampahi. Ha panjenenganmu dereng nglampahi kok saged ngendika ngaten.
0: Lho, mergo ngerti. Senajan rung lakoni ning aku ki ajar. Ajar kuwi ngerti samu barang. Sebab kabeh do disinau. Senajan orang nglakoni.
2: Tadi nggon waosan-waosan iku onten nggih.
0: Oh, kok ning nggon untunan
2: piye? Hukume tiyang bebojoan. Ah kok jenengan kok ngertos niku lho wong dereng lampahe kok ngerti niku lho.
1: Ana unen-unen muni ngerti sak durunge winarah ngono kae sajak. Nggih Ki Ajar nggih. Ngoten niku mboten?
0: Ayo.
1: Oh nggih.
0: Bener. Ngono. Le modho temandang wis rampung to?
1: Temandang napa?
0: Lho gawe amu ki apa?
1: Oh, sing
0: dendengane kok. Padepokan gambir sekedhik.
1: Sampun.
0: Wis diresiki, wis do disapu.
1: Gandok kilen, gandok wetan wingking sedaya pun resik. Terus paun niku le nyapu ngarepan lataran padepokan to Ki Ajar. Niku pun rampung kula ken baleni bapakne. Ben resik banget niku. Onten godhong siji tiba mon kula ken jikuk malih.
0: Bener.
1: Resik niku.
0: Bener.
2: Okay. Saking sregepe. Kalian nun sewu niki kula saking ngomah niku mbeta beras setengah goni namung sekedhik. Beras ketan niki sukake pundi nggih? Kalian niki sik dingge ngliwet niki beras sing nika jenengan maringi winihipun menika menika sampun dados beras. Minta nggih namung sak budak.
1: Kamu kaya ngono kok dadak diatur kalah ngisini-sini. Mbok mau ki diparake dijujuke mburi ngono lho. Kaya ngono kok dadak diopo
2: pangetengrene lho. Ya jare pirsa kok ya. Iki ben dipirsani Ki Ajar. Beras kok ngene iki apik pora glo.
1: Lha nek ya
2: rasane sayem glo sing gula wentas ento.
1: Nyun ngapunten sanget Ki Ajar niki. Jan bapakne niku ngoten niku. Grusah-grusuh trunyak-trunyuk rung karuan dong wis sok ngoten niku.
0: Ya tak tampa ya nedha nrimo aku.
2: Nggih, ha.
0: Kowe iki melu aku nyantrik ning gambir sekedhik kene.
2: Nggih.
0: Wulu wetumu senajan ming semono. Nggih. Tok pisungsungke aku.
2: Nggih.
0: Menika aku nedha nrimo. Ya, tak tampa.
2: Nggih, matur nuwun. Niki kangge raos tresna kula kalih Ki Ajar, nggih, buktekaken menawi kula menika sampun ngestakaken dawuhe Ki Ajar. Menika hasilipun kados ngaten
0: menika. Ya. So meneh le kula mentah ki sing
1: aku kira kan isin
0: wong semono. Apik meneh supaya pemetune luwih apik.
2: Nggih.
0: Sebab nek ling garap apik, pemetune ya apik.
2: Oh, nggih.
0: Dong.
2: Nggih.
0: Ki kowe tak kon resiki ki rak mergo arep ono tamu.
1: Tamune saking pundi to Ki Ajar?
0: Lah, tamune kuwi saka ngendi ayo?
1: Lho lah kula menika
0: nyuwun kono kowe arep ngerti.
1: Kono pundi?
0: Dalan kae.
1: Panjenengan kok yen ngendi kok mesti ngaten lho.
0: Ayo sapa sing ngerti kok. Niti ana prenjak ganter-ganter kira mesti ono tamu.
1: Nek nggen prenjak niku nggih kula nggih
2: kali bapak niteni kahanan.
1: Biasane dereng preso Ki Ajar sinten tamune niku.
0: Nek nite oce prenjak ki ono tamu agung.
1: Prenjak
2: tamu sae nggih ki.
0: Soale beda unine. Daya sapa to iki prenjak iki lemuni beda.
1: Contone.
0: Ah, contone ngono. Nek sing Dayo to tamu ki tamu agung priagung luhur. Okay. Lemuni yo ngono kae.
1: Ngono kae. Ngono kae
0: sing tamune kuwi mung wong lumrah. Ale muni yo ngono kuwi.
1: Dados nek sing agung ki
2: mboten patek
1: ngono ngoten iki. Nek sing lumrah
0: ngono kuwi. Iya.
1: Nggih. Pun sedaya pun mboten nguci wani ki aja.
0: Nggih.
1: Nika malah krasa nggih pun kula gelari kabeh.
0: Kana-kana terus. Ayo kula digelar.
1: Kula tak lajengke.
0: Ya.
1: Sing wingking nggih. Ayo Pak.
0: Ya.

0: dicul saestu kula kelampan.
1: Iya diculke sik. Wah, ora ling ruket ora kenceng-kenceng to.
0: Namun kula menika saestu kapang sanget Kang Fatih mawon.
1: Iya. Kapang ya kapang. Ning linggo sik iki lek ruketi diu.
0: Sampun mboten badhe kula culaken. Kesanipun tiyang naminipun kangen kok ngruket ngaten kemawon dipun penggak.
1: Lah wong aku iki rung anu eh. Sapa jelemu? Sapa?
0: Lah, coba. Katus pundi to? Lah rak tenan to panjenengan ajeng pangling to. Wong karo garwane kok pangling. Sinten malih menawi mboten Jinggosari to, Kang Mas?
1: Lah rak Jinggosari tenan to, eh.
0: Panjenengan menika lho wong kula menika wontenipun namung derek. Kersanipun Kang Mas Patih Maudara, kula dipun dawuhi sumusul wonten ing pertapan Gambir Sekedhi lah menika.
1: Ya omong ya omong ni tangane kok aja mumpang pupu to.
0: Njeh, kajengipun menapa to rak mboten menapa-menapa to?
1: Wah, ya ora apa-apa nek ya suwe-suwe ra ya.
0: Kang Mas Patih menika lho.
1: Iki ngopo?
0: Wah, wonten Gambir Sekedhi menika sinasa wonten pertapan nggih. Wewangunanipun sae sanget nggih, Kang Mas.
1: Ora kowe mau kok nyebut aku Kang Mas. Wah.
0: Lho lain nggih.
1: Iya ya.
0: Panjenengan menika menawi kula ngaturi panjenengan Kang Mas Patih Maudara, injih sampun dados pakulinan kula nuwun sewu menawi badhe injih dawuhipun rumiyin menawi wonten pertapan kula kedah ngaturi kiacar pamengger ngaten injih. Nek mboten menapa-menapa
1: jenengku kula pamengger pancen. Nek kowe ngaturi
0: kula pakulinane Kang Mas Maudara kok.
1: Maudara, wae lah tremelane.
0: Enje, nuwun sewu lah. Waunipun kulinanipun ngaten rak enje mangke kala mangsa enje kula Kang Mas Pamengger ngaten mboten menapa-menapa.
1: Ya ora apa-apa. Kuwi sing weling utawa sing akon kuwi nek nyebut aku mau doro kuwi lah ya.
0: Panjenengan menika kok njanah to nalika wonten taman grati enje dawuhipun ngaten kok.
1: Oh, kuwi kok grati. Oh iya ya.
0: Aduh, panjenengan menika njih dereng sepo sanget lho Kang Mas. Aku kok bentenipun menawi wonten Gambir Sekedhi kok lajeng ngaten to?
1: Karang aku ki nek ning Gambir Sekedhi ki jejering pendhita.
0: Ingkang
1: ajar
0: saben dintenipun ingkang tiap dipun adepi para siswa mentri ngaten. Dados njih wonten bentenipun nalika wonten grati menika wontenipun namung kula nggih tentu kemawon menawi wonten grati mriki kathah bentenipun nggih Kang Mas namung menawi raos ing manah kula kok mboten wonten bentenipun.
1: Kok saya suwe kok saya gembrubuk rasane ing awak.
0: Kang Mas
1: ilining getih saya banter
0: kok sareng kula wonten pangkon panjenengan?
1: Nuwun
0: sewu. Kok ketinggal
1: marai?
0: Saya
1: bareng
0: saya bentar selira dalem menika.
1: Kok njur kruget-kruget jantungku.
0: Aduh.
1: Jantungku le obah ki kok saya banter.
0: Nuwun sewu. Inje-inje, bebilih sawetawis inje, pamit panjenengan rumiyin, badhe kondur wontening Majapahit langkung rumiyin, lajeng samangke lenggah wontening Gambir Sekedhi. Inje, sampun sawetawis mboten pinanggih, mestinipun penggalih panjenengan menika, kados pundi ngadepi kula.

Os lansami kalian pinter rumongso, ya rumongso cublo, ini ku sami kalian pinter rumongso, sugih rumongso menikah ki sami, sugih rumongso menikah tansah andap asor, rumongso ringkeh menikah ki sami, tansah ngatos atos, awet tansah mulat sarira, bilih piyambakipun enggal saning Gusti tansah mboten gadah napa-napa. Rumangsa salah menika gelem jaluk ngapura. Rumangsa cendhek menika ora kakehan petingkah. Rumangsa dadi wong cilik tansah ngati-ati lan boten perlu nggayuh ingkang di luar kemampuanipun. Lajeng ciri-ciri rumangsa ingkang gadahi perilaku andhap asor menika saged tiyang menika gadahi tepa slira. Tenggang rasa, gelem ngalah, awet kepengen rukun, lan kersa nyuwun pangapunten menawi salah. Menika tiyang ingkang jenenipun ingkang nggadahi rumangsa ingkang andhap asor. Lajeng ing mriki bisa bilih bisa rumangsa menika lan sanesipun kala wau nuwuhaken gesang ingkang rukun adem ayem lan tansah pikantuk pangkep pikurmatan saking tiyang sanes. Panci badhe itu minta kesainan menika sedaranipun mawi pituwas ingkang awrat kanthi ngorbanaken dhirinipun piyambak. Para sedaya budaya ingkang minulya. Lajeng kados pundi supados menungsa menika tansah nggadahi raos ngrumangsani kados andhap asor, tepa slira, wani ngalah, sugih pangapura lan purun nyuwun pangapura. Lembah manah tansah hormat dumateng sesami ning agesang kali ngginakaken tembung rumangsa menika ingkang sepisan bilih menungsa menika supados saged ngrumaosi dirinipun menika kedah eling lan waspada eling menika kangetan dumateng Gusti ingkang Maha Kuwas ingkang damel gesang lan waspada menika waspadaning tumindak supados ing mriki anggenipun tumindak menika tansah resik kanthi keweningan lajeng pun landasi kanthi manembah ing Gusti nah menika dados eling lan waspada menika mboten pisah kalian mandah manembah dhateng Gusti lah manembah dhateng Gusti menika sak saged-saged nggih menika nyerap sifatipun Gusti. Bilih Gusti menika Maha Agung, Maha Welas, Maha Adil, Maha Wasesa lan Maha Langgeng. Maha Agung menika ategesipun nggadahi sifat ngormati tiyang sanes. Purun nyuwun pangapunten, sabar. Gelem nampa, gelem nrimo. Menika sifat keagungan Gusti. Nah, anggenipun sedaya manungsa menawi pas ngadep dateng Gusti tegesipun manembah menika saged nyesep tuladane Gusti kanthi cara nyesep getaranipun Gusti kang Maha Kuwas. Nah, lajeng mboten kesepian ugi supados anggenipun gesang menika tansah rumaosi menika tansah mulat sarira hanya krawani. Dados tembung eling lan waspada lan tansah mulat sarira anyukrawani menika sejatosipun setunggal tembung ingkang kedah pun lampahi sedaya manungsa supados anggenipun gesang menika saged ngremenaken. Contohipun menika menawi saged mulat sarira menika rumangsa bilih sok ngrumangsani nek salah luput bilih piyambakipun ngringke nggih cublo ora bisa urip dhewe. Lah menika mulat sarira tesih kathah sanget kados pundi mulat sarira menika anyukrawani wani ngakoni salahe dhewe lan niku ora njuk salahe wong liya digolek-goleki nah menika lajeng saged kon katambahan malih tansah paring pitulungan dhumateng sinten kemawon kanthi mboten nggadahi pamrih. Pamrih menika mesti wonten, pamrih kangge nulungi menika nanging mboten gadahi raos milik.
Lajeng sanesipun supados

kita saged ngelampahi rumaos menika nggih mboten beda-bedaken dumating sesamining agesang. Tansah njaga hawa nafsu nggih. Nafsu abang ireng kuning putih nggih sampun kalah kalian sikapipun satu lan tetuwuhan. Amargi ing mriki satu menika ugi gadahi nafsu lan tetuwuhan menika gadahi nafsu nanging boten gadahi pikiran sehingga boten saged emosi rak ngoten. Nah, sedaya kala wau boten saged pun lampahi kanthi instan. Dados badhe nglampahi saged ngrumaosi menika boten instan. Menika kedah sinau. Lan sinau pun menika boten namung langsung kaping setunggal kaping kalih saben dinten. Dados menika saged minangka napa nggih budayanipun tiyang ingkang badhe ngraosaken gesang ingkang sekeca menika kanthi sabar lan narima wonten nampi sedaya kahanan ing panggesangan. Para sedherek budaya ingkang minulya, kesimpulanipun menika anggenipun gesang ing alam donya kedah sinau lan ngendhaleni rasa rumangsa ingkang pun landasi nafsu-nafsu ingkang boten prayogi. Kados nafsu cemeng, abrit, jene lan pethak menika. Lan saged ngrumaosi bilih sesawining gesang menika tansah kita memayu-hayuning sesama, memayu-hayuning diri pribadi lan memayu-hayuning bawana. Sedaya menika mipanci ajaranipun pengayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sesaat malih menawi wonten dicereng basa ing mriki kula boten namung nuwun gunging samudra pangsami lan sugeng enjing rahayu rahayu rahayu.